0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
2: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
5: Enda en gul container! Containerkonsult. Vi har syn med de guleste konteinerene.
6: Hei, det er Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arndal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet din her i Arndal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Nå skal vi fortelle historien om Ellingsøya i serien vår om fiskeriene på Sunnmøre. Alt har en begynnelse, og for klippfisken på Ellingsøya så begynte det med at fisk ble tørket i fjæresteinene og eksportert til flere og flere land. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne. Nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund, og på lørdag og søndag fra klokka ett. Blir du med?

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du 1 time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparbank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Velkommen til Time-Out-festivalen 2026 på Gøta gård I Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott, og på området finner du også kiosk med pølse, brus, is og saft. De voksne kan utforske matborda, spennende smaker og hyggelige møteplasser. Ta med familie og venner til Gøta gård I Spjelkavik 20. og 21. juni. Fullt program finner du på Facebook og Roy Takeaway.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Velkommen til Time-Out-festivalen 2026 på Gjøta gård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelse for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott, og på området finner du også kiosk med pølse, brus, is og saft. De voksne kan utforske matbordet, spennende smaker og hyggelige møteplasser. Ta med familie og venner til Gjøta gård i Spjelkavik 20. og 21. juni. Fullt program finner du på Facebook og Roy Takeaway.
5: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det er kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
7: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
8: Nå skal vi fortelle historien om Ellingsøya i serien vår om fiskeriene på Sunnmøre. Alt har en begynnelse, og for klippfisken på Ellingsøya så begynte det med at fisk ble tørket i fjæresteinene og eksportert til flere og flere land. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne. Nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund, og på lørdag og søndag fra klokka 1. Blir du med?

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
5: Hvor sjukt er det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Da har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

aldanma. Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Förlänger du service på anlägg eller lantbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjälper dig där du är. Vi rycker ut där du står och reparerar på stället. Haugen Maskinservice, vi håller maskin din igång. Check oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
2: Projektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytryksbilere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
4: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgservice og reiselivlinjene våre.
3: I London har vi et tatt bakerprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
4: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
5: Gul container!
6: Hei, jeg heter Ruth og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Nå skal vi fortelle historien om Ellingsøya i serien vår om fiskeriene på Sunnmøre. Alt har en begynnelse, og for klippfisken på Ellingsøya så begynte det med at fisk ble tørket i fjæresteinene og eksportert til flere og flere land. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne. Nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund, og på lørdag og søndag fra klokka 1. Blir du med?

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg I Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte I trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparbank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere, som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
4: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

Хотела. I hvert fall denne. Det hva jeg kaller en smak. Og så mange flere. Så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på julen.

0: biletter får du på tikkio.com.
1: Bli med på barnas fotballfest I sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til barnas fotballfest på Kulturhavna. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv det som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barn. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklart til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16 til 18 på Kulturhavna. Se fullt program på Facebook-siden til Ålesund Sentrums

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkunnigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Check ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Trafiksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
4: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
3: I London har vi et tatt bakkerprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttet sammen til et ettertraktet storskala event. Det her er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
4: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
5: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere, som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
6: Til Taimat-festivalen 2026 på Götagård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott og på

Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti, som gir deg trygghet hele veien.

0: drift och privat, besök tormax.no.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
4: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
5: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

0: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

0: Her VG-nyhetene. Kvinneavdelingen på Ullersmo fengsel legges ned, og de innsatte flyttes til Telemark og Kongsvinger. Nå skal menn få plassene.
1: Nok en gang må kvinnene bære kostnaden når kriminalomsorgen har kapasitetsproblemer, uttaler likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon. De 35 kvinnene splittes opp i høst, noe de tillitsvalgte mener et hardt slag for en gruppe der flere har psykiske utfordringer. Kvinnene har skrevet brev til justisminister Astrid Aas Hansen og ber henne stoppe planene.
0: Reporter Frode Sti. Vederlagsorganisasjonen Tono gjør endringer etter krisemøtet i dag. De kaller blant annet inn til et ekstraordinært årsmøte 1. september. De vil i tillegg legge opp til en mer involverende prosess med medlemmer, foreninger og samarbeidspartnere. Follo Folkehøyskole starter ikke opp igjen til høsten, men kan gjenoppstå neste år, viser en møteprotokoll som VG har fått innsyn i. Nedleggelsen som Akershus fylkesting gikk inn for var ulovlig fordi de ansatte ved skolen ikke var tatt med i drøfting. Nytt vær nå, det beskjeden fra meteorologene til folk i Sør-Norge. I dag og i morgen byr på temperaturer opp mot 28 grader på Østlandet, mens det advares om lyn og torden på lørdag når varm luft fra Europa møter kald luft fra Grønland. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: nøyer seg med vanlig bilvask. JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
1: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
2: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
3: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne.
1: Det hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul. Men nå Billetter får du på tikkio.com.
2: Velkommen til TimeOut-festivalen 2026 på Götagård I Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott, og på

0: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå I toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 I ekstra utstyr. Vi leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparbank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
4: Morgenshowet. God morgen.

0: Sommerfesten på Giske.
1: Verdens beste festival.
2: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse gjeng, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
0: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere,
1: Silent Disco,
2: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
0: show med Beatles for barn,
1: vannsport,
2: gullgraving,
0: ansiktsmaling,
1: studio session i Ocean Sound,
2: Paw Patrol,
0: forskerfabrikken,
1: kakebord,
2: lykkehjul,
0: hesteridning
2: og masse, masse mer.
0: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
3: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
4: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
5: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
6: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 7.
1: Her VG-nyhetene. Vladimir Putin blir nå ydmyket av Ukraina, mener en ekspert. Ukraina gjennomfører angrep mot Russland på et høyt nivå.
2: Natt til I går fløy over 200 droner mot Moskva, og blant annet et oljeraffineri ble truffet. Disse dronene fløy en distanse på 500 kilometer fra Ukraina. Ifølge sjefforsker Christian Åtland viser det at Ukraina nå ikke lenger like avhengig av vestlige militærsystemer.
1: Reporter Miriam Alsvik. En mann I 20-årene pågrepet etter at han skal ha truet en jevnaldrende person I Askim I natt. Beslaglagt en luftpistol. De to involverte har ingen relasjon, ifølge politiet. Amerikanske styrker har igjen angrepet en mistenkt smuglebåt I det østlige Stillehavet. Tre personer ble drept. Minst 211 mennesker drept siden USA startet slike målrettede angrep I september I fjor. Fellesforbundet og Virke kom til enighet på overtid om grossistavtalen, dermed blir det ingen streik for over 4000 medlemmer fra I dag. Mexico sikret avansement I fotball-VM med 1-0 mot Sør-Korea I natt. Etter gårsdagens 1-1 mellom Tjekkia og Sør-Afrika hadde både Mexico og Sør-Korea muligheten til å gå videre til 16-delsfinale. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: To utenlandske menn I 20- og 30-årene varetektsfengslet etter at politiet fant rundt 5 kilo hasj I en bil under en kontroll I Kvivstunnelen natt til mandag. Etter pågripelsen gjennomførte politiet ransaking på en adresse I Gjerdsvika, der de også avdekket det som beskrives som en indørs cannabisplantasje. Politiet mener saken kan være knyttet til organisert narkotikakriminalitet, og etterforsker nå om flere personer involvert. De to mennene fengslet inntil 4 uker mens etterforskningen pågår, det skriver NRK. Og politiet stanset torsdag ettermiddag en bilfører I Ålesund etter at han skal ha kjørt aggressivt og vinglette bak en sivil politibil. Under kontrollen oppdaget politiet at føreren, en mann I 20-årene, ikke hadde gyldig førerkort. Han derfor anmeldt for forholdet. Politiet opplyser samtidig at mannen ikke var påvirket av rus. Og 5 bilførere mistet førerkortet etter en fartskontroll på Røyrasund vegen I Herøy. I tillegg ble det skrevet ut 5 forenklet forelegg. Kontrollen ble gjennomført I 80-sone, og den høyeste registrerte hastigheten var hele 139 kilometer I timen. Politiet beskriver farten som svært høy og reagerte altså med førerkortbeslag I de mest alvorlige tilfellene. Og kommunestyret I Ålesund har gitt grønt lys til boligprosjektet Blindheims Breivika, som omfatter 31 nye boenheter mellom Moa og Blindheim. Saken ble tidligere utsatt etter innvendinger mot planlagte kantstopp for buss, men etter dialog med fylkeskommunen konkluderte kommunen med at busslommet ikke en realistisk løsning. Fylkeskommunen mener en endring ville gi dårligere trafikkløsninger og betydelig høyere kostnader. Dermed ble reguleringsplanen inkludert kantstoppet enstemmig vedtatt.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Oversiden med en oppholdsvær innledningsvis denne fredagen, men det meldt om regn utover dagen ifølge meteorologene, som også melder at det blir fine temperaturer I dag, opp mot 19-20 grader utover ettermiddag og til kvelden. Gjennom dagen så får vi en stort sett svak vind til lett bris fra nordøst-øst, og så får vi en sørøstlig svak vind til lett bris til kvelden. Solnedgang 23.36.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Fredagen startet rolig med lite trafikk på de fleste av veiene I regionen. Inn mot sentrum og Moa så går det fint fremover, og det ingen hindringer å melde om denne fredagsmorgenen. Riktig god fredagsmorgen. Klokka den har passert 07.00, og vi I gang med ukas siste morgenshow her på Radio Ålesund. Mitt navn det Trond Inge, og endelig altså fredagen her. Og for mange så betyr jo det selvfølgelig at helga rett rundt hjørnet. Kanskje dette siste arbeidsdagen før noen velfortjente fridager, og for mange elever rundt omkring på og Sunnmøre markerer dagen også starten på sommerferien. Og passende nok det faktisk skolebrødets dag I dag. Det finns vel knapt et bakeverk som mer forbundet med norske skoleavslutninger enn det som vi her, eller I hvert fall kaller for skolebolle. Det heter vel skolebrød ellers rundt omkring I landet. Men... Det I hvert fall skolebrødets dag I dag, markerer altså siste fredag før skoleferie og sommerferie for norske elever. Så både små og store fortjener kanskje en ekstra søt markering I dag. Og gjennom dagen så fortsetter vi også programserien Fiskeria på Sunnmøre. I dag så skal vi møte Inger Marie Sperre fra Brødrene Sperre, som skal fortelle mer om en næring som har vært med på å forme både lokalsamfunn, arbeidsplasser og identiteten vår her ute på kysten. Så enten du på vei til jobb, kanskje gjør du det klar for siste skoledag før sommerferien, eller du rett og slett bare har begynt å planlegge helga. Håper du får en riktig fin start på fredagen, og så skal vi nå sveive I gang. Men først, god fredag, og takk for at du hører på.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her I Ålesund så meldes det om stort sett overskyet vær og fare for nedbør, spesielt I ettermiddag og til kvelden. Temperaturene de skal opp på 19-20 grader på det varmeste, og gjennom dagen stort sett svak vind fra nord og nordøst, og så får vi en svak vind til et bris fra sørøst-øst senere I kveld. Solnedgangen I dag, den klokka 23.36.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Her I Ålesund så det stille og rolig for øyeblikket, og når det kommer til krusetrafikk så får vi også I dag besøk av cruiseskip. Det Aurora som legger til kai rundt klokka 08.00 I dag. Da blir cruiseskipet Aurora liggende frem til 18.00, og da går turen videre til Island og Akureyri, og Aurora et litt mindre cruiseskip med plass til 2050 passasjerer.
2: Hei, jeg Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
4: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
5: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har sunnet med de guleste konteinerene.
6: Nå skal vi fortelle historien om Ellingsøya I serien vår om fiskeriene på Sunnmøre. Alt har en begynnelse, og for klippfisken på Ellingsøya så begynte det med at fisk ble tørket I fjæresteinene og eksportert til flere og flere land. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne. Nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund, og på lørdag og søndag fra klokka ett. Blir du med?

minutt på halv åtte har klokka blitt denne fredagen, som er starten på skoleferien for veldig mange, og vi ønsker alle små og store en strålende fin fredag og riktig god sommerferie til alle skoleelevene der ute.

0: To utenlandske menn I 20- og 30-årene varetektsfengslet etter at politiet fant rundt 5 kilo hasj I en bil under en kontroll I Kvivstunnelen natt til mandag. Etter pågripelsen gjennomførte politiet ransaking på en adresse I Gjersvika, der de også avdekket det som beskrives som en indørs cannabisplantasje. Politiet mener saken kan være knyttet til organisert narkotikakriminalitet og etterforsker nå om flere personer involvert. De to mennene fengslet til videre I 4 uker mens etterforskningen pågår. Og politiet stanset torsdag ettermiddag en bilfører I Ålesund etter at han skulle ha kjørt aggressivt og vinglette bak en sivil politibil. Under kontrollen oppdaget politiet at føreren, en mann I 20-årene, ikke hadde gyldig førerkort. Han derfor anmeldt for forholdet. Politiet opplyser samtidig at mannen ikke var påvirket av rus. Og 5 bilførere mistet førerkortet etter en fartskontroll på Røyrasundvegen I Herøy. I tillegg ble det skrevet ut 5 forenklet forelegg. Kontrollen ble gjennomført I 80-sone, og den høyeste registrerte hastigheten var hele 139 kilometer I timen. Og kommunestyret I Ålesund har gitt grønt lys til boligprosjektet Blindheims Breivika, som omfattet 31 nye boenheter mellom Moa og Blindheim. Saken ble tidligere utsatt etter innvendinger mot planlagt kantstopp for buss, men etter dialog med fylkeskommunen konkluderte kommunen med at busslommet ikke en realistisk løsning. Fylkeskommunen mener en endring vil gi dårligere trafikkløsninger og betydelig høyere kostnader. Dermed ble reguleringsplanen inkludert kantstoppet enstemmig vedtatt.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene de melder om en sørlig bris I ettermiddag økning til sørøst frisk bris utsatte sted, skyer eller delvis skyer og perioder med regn denne fredagen. Her I Ålesund så skal temperaturen opp mot 20 grader I dag, og solnedgangen 23.36.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: I trafikken så begynner det å ta seg opp med biler denne fredagsmorgenen, men utover det så det...

0: Sommerfesten på Giske.
1: Verdens beste festival.
2: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse gjeng, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
0: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere,
1: Silent Disco,
2: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
0: show med Beatles for barn,
1: vannsport,
2: gullgraving,
0: ansiktsmaling,
1: studio session i Ocean Sound,
2: Paw Patrol,
0: forskerfabrikken,
1: kakebord,
2: lykkehjul,
0: hesteridning
2: og masse, masse mer.
0: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
3: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
4: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk høre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det er kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

Så til sportsnyhetene, og Kanada knuste Qatar 6-0 i Vancouver og leder gruppe B med 4 poeng. Jonathan David skåret hat-trick, Kyle Larkin, Nathan Saliba og Jacob Schaffelberg skårte også. Qatar ble redusert til 9 mann etter 2 røde kort. Kampen ble overskygget av en alvorlig skade på Ismail Kone etter en hard takling fra Asim Madibo i andre omgang. Og Mexico videre fra gruppa A i fotball-VM etter 1-0 over Sør-Korea i Guadalajara. Seieren kom på en keepertabbe i andre omgang. Chung-Gu Kim mistet ballen rett i beina til Luis Romo som satt inn det avgjørende målet. Mexico toppet gruppa med 6 poeng, Sør-Korea følger på andre plass med 3. Og i går kveld spilte Tjekkia og Sør-Afrika uavgjort 1-1. Schweiz slo Bosnia og Herzegovina 4-1. I kveld skal nok en vertsnasjon i aksjon. USA møter Australia i Seattle. Begge landene vant sin åpningskamp. Og Norges fotballkvinne møter Romania i første omspillsrunde i VM-kvalifiseringen. Trekningen ble foretatt av UEFA torsdag. Det spilles dobbeltkamp i oktober med Romania på hjemmebane i første kamp. Vinneren går videre til andre omspillsrunde. Og nye tidsstrøingsregler innføres i Eliteserien fra 1. juli, det melder NRK. Dommersjef Terje Hauge i Norges fotballforbund bekrefter endringer overfor NRK. Blant reglene, keeper må spille ut innen 5 sekunder, ellers gis hjørnespark. Og spillere som trenger assistanse etter en felling må laget spille med en mann mindre i 1 minutt.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Når det kommer til været for dagen I dag, så ser det ut til å bli av den OK-sorten innledningsvis, men så vil det skye mer og mer til, og det blir nedbør I ettermiddag og til kveld. Noe som blir brukbart, det temperaturene opp på 20 grader I løpet av ettermiddag og kveld. Gjennom dagen, stort sett svak vind I Ålesundsområdet fra nord-nordøst, og så får vi en lett bris fra sør-øst-øst utover kvelden. Solnedgang 23.36.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Når det kommer til trafikken, så begynner det å nærme seg et lite morgenrush, men utover det så ser det ut som at ting går sånn som det skal på Sunnmøre. Ser du noe I trafikken som kan være av interesse for andre, send gjerne trafikktips på Facebook, eventuelt ring inn på 7110 59.
2: Morgenshowet. God morgen!

0: driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Ja, der kom regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 8.
1: Här är VG-nyheterna. Dagens samtaler mellan USA och Iran i Schweiz blir inte nå av och JD Vance flyr inte till Schweiz som planlagt.
2: Logistiken runt dessa förhandlingar har aldrig varit enkel eller förutsägbar, upplyser det vita hus. USA och Iran signerte denna vecka en intentionsavtal om att få slut på krigen som lägger upp till 60 dagar med förhandlingar.
1: Reporter Miriam Alsvik. En man i 20-årene är pågrepet efter att han skulle ha truet en jevnaldrende man i Askim i natt och är beslaglagt en luftpistol. De två involverade har ingen relation ifølge politiet. Runt 100 kolumbianske guerillasoldater lägger ned vapnen efter att ha ingått en avtal med president Gustavo Petro. Detta sker 3 dagar för landet genomförer andra omgång i valget på ny president där Petros efterföljare ska väljas. Mexiko sikret avancemang i fotboll-VM med 1-0 mot Sør-Korea i natt etter gårsdagens 1-1 mellom Tjekkia og Sør-Afrika hadde både Mexiko og Sør-Korea muligheten til å gå videre til 16-delsfinale. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: To utenlandske menn i 20- og 30-årene er varetektsfengslet etter at politiet fant rundt 5 kilo hasj i en bil under en kontroll i Kvivstunnelen natt til mandag. Etter pågripelsen gjennomførte politiet ransaking på en adresse i Gjerdsvika, der også det ble avdekket det som beskrives som en indørs cannabisplantasje. Politiet mener saken kan være knyttet til organisert narkotikakriminalitet, og etterforsker nå om flere personer er involvert. De to mennene er fengslet i inntil 4 uker mens etterforskningen pågår. Og politiet stanset torsdag ettermiddag en bilfører i Ålesund etter at han skal ha kjørt aggressivt og vinglete bak en sivil politibil. Under kontrollen oppdaget politiet at føreren, en mann i 20-årene, ikke hadde gyldig førerkort. Han er derfor anmeldt for forholdet. Politiet opplyser samtidig at mannen ikke var påvirket av rus. Og 5 bilførere mistet førerkortet etter en fartskontroll på Røyrasundvegen i Herøy. I tillegg ble det skrevet ut 5 forenklet forelegg. Kontrollen ble gjennomført i en 80-zone, og den høyest registrerte hastigheten var hele 139 kilometer i timen. Og kommunestyret i Ålesund har gitt grønt lys til boligprosjektet Blindheims Breivika, som omfatter 31 nye boenheter mellom Moa og Blindheim. Saken ble tidligere utsatt etter innvendinger mot planlagte kantstopp for buss, men etter dialog med fylkeskommunen konkluderte kommunen med at busslommet ikke er en realistisk løsning. Fylkeskommunen mener en endring vil gi dårligere trafikkløsninger og betydelig høyere kostnader. Dermed ble reguleringsplanen inkludert kantstoppa enstemmig vedtatt.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Sørlig bris i ettermiddag, økning til sørøst frisk bris utsatte sted, skyer eller delvis skyer og perioder med regn denne fredagen, som også byr på fine temperaturer rundt 20 grader.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Ikke sånn voldsomt tegn til morgenrush denne fredagen i det klokka har passert 08.00, men uansett, ta hensyn til at det nå i det tidsrommet her nå er veldig mange barn og unge som er på vei til skole, sånn at man unngår at vi får ulike eller uhell i trafikken når mange er på farta, både myke og harde trafikanter.
4: Yeah! Dette er morgenshowet.
5: Våkn opp til godt humør hver dag.
4: God morgen.
3: Ja, riktig god fredagsmorgen 19. juni, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn, det er Trond Inge. Kjekt å få lov å starte fredagen sammen med akkurat du. For mange så er ikke dette her en helt vanlig fredag rundt omkring på Sunnmøre, nærmere seg nemlig skolestart for aller siste gang denne våren. Om bare noen timer så kan skolebøker, lekse og vekkerklokke legges til side til fordel for sommerferie, sene kvelder og forhåpentligvis mange fine opplevelser. Så til alle elever som nå på vei til skolen. Vi ønsker dere en ekstra fin dag i dag. Nyt skoleavslutningen. Ta vare på de gode øyeblikkene med venner og lærere. Og gled dere til en lang og velfortjent sommerferie. Her på Radio Ålesund så fortsetter vi også vår programserie Fiskeria på Sunnmøre i dag. Vi skal blant annet høre fra Inger Marie Sperre fra Brødrene Sperre, som gir oss et innblikk I en næring som har vært med på å bygge region gjennom generasjoner. Det blir I starten av 9-timen. Vi får innslaget fra Fiskeria på Sunnmøre. Nå så skal det handle om den offisielle VM-låten Die Die av Shakira.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Meteorologene de melder om en stort sett overskyet fredag, der det også utrygt for enkelte regnbyer, spesielt i ettermiddag. Vi vel ganske forberedt på nedbør, kan det se ut som. Temperaturer på rundt 20 grader på det varmeste i dag, så fine temperaturer, men som sagt, det utrygt for regn i dag. Svak vind fra nord og nordøst i løpet av de neste timene, og så får vi en stort sett lett bris etter svak vind fra sør-øst-øst utover ettermiddag og til kvelden.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Akkurat nå det god flyt gjennom Lærstad, Hatlandet og Breivika denne fredagsmorgenen. Litt mer trafikk enn for litt siden, ifølge rapportene, men ingen kø som skaper problem for pendlerne.
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
3: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Dørene åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall, det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
5: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstia, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
6: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

Klokka den 8:07 denne fredagen 19. juni, og vi trakk i går vinner av bursdagspakken. Det ble hun, Margrethe Breivik, som stakk av med bursdagspakken denne uka, og allerede neste torsdag så skal vi trekke ny vinner av bursdagspakken, og du kan selvfølgelig allerede nå melde på kjente og kjære til bursdagspakken neste uke. Eneste kriterie, det at de påmeldte har bursdag i inne værende uke, altså neste uke. Vi skal med det sagt sette på mer musikk. Carola heter hun strengt at gode gamle Carola, som har med seg nye og fremadstormende Sara Larsson på Se meg hvor du står.

Tikka mot helge, folkens. Det er bare å gjøre unna fredagen, og så er helga der. Håper du får en fin dag, og ikke minst en riktig god helge når den tid kommer.

0: Møre og Romsdal politidistrikt har etterforska en alvorlig sak der en 14 år gammel gutt skal ha blitt presset til å fremsette en bombetrussel. Da gutten nekta, ble han ifølge etterforskninga trua til å sende en ydmykende video av seg selv. Saken ble henlagt fordi politiet ikke klarte å identifisere gjerningspersonene. Ifølge Kripos kan saken knyttes til det ekstreme nettfenomenet The Corn, som er kjent for å manipulere og presse sårbare barn og unge til alvorlig. Alvorlige handlinger, skriver NRK. Og to utlandske menn i 20- og 30-årene er varetektsfengslet etter at politiet fant rundt 5 kilo hasj i en bil under en kontroll i Kvivstunnelen natt til mandag. Etter pågripelsen gjennomførte politiet ransaking på en adresse i Gjersvika, der de også avdekket det som beskrives som en innendørs cannabisplantasje. Politiet mener saken kan være knyttet til organisert narkotikakriminalitet, og etterforsker nå om flere personer er involvert. De to mennene er fengslet inntil 4 uker mens etterforskningen pågår. Og politiet stanset torsdag ettermiddag en bilfører i Ålesund etter at han skal ha kjørt aggressivt og vinglete bak en sivil politibil. Under kontrollen oppdaget politiet at føreren, en mann i 20-årene, ikke hadde gyldig førerkort. Han er derfor anmeldt for forholdet. Politiet opplyser samtidig at mannen ikke var påvirket av rus. Og 5 bilførere mistet førerkortet etter en fartskontroll på Røyrasundvegen i Herøy. I tillegg ble det skrevet ut 5 forenklet forelegg. Kontrollen ble gjennomført i 80-sone, og den høyeste registrerte hastigheten var hele 139 km i timen.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Her i Ålesund sentrum så ligger det an til stort sett overskyet og utrykt for nedbør denne fredagen. Svak vind fra nord-nordøst i morgentimene utover dagen. En svak vind til lett bris fra øst. Også en sørøstlig svak vind til lett bris til kvelden. Temperaturene de skal opp på 20 grader i løpet av fredagen, og solnedgangen den er 23.36.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Vi har cruiseskip i Ålesund sentrum i dag. Det er bare ett, og det er ikke blant de

Flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Sørlig bris I ettermiddag, økning til sørøst frisk bris utsatte sted, skya eller delvis skya I løpet av fredagen, og det blir perioder med nedbør, spesielt I ettermiddag. Temperaturen den skal snikes opp på rundt 19-20 grader I løpet av ettermiddag og kveld, med solnedgang klokka 23.36.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Jevnt over så tror jeg vi kan si at det har vært en ganske så rolig dag I Sunnmørstrafikken. Det har gått stilt og rolig for seg, og vi satser på at den fine flyten vedvarer. Du en av de som på farta, kjør forsiktig og ha en tipptopp tommel opp fredag.

0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 9.
1: Her VG-nyhetene. Dagens samtaler mellom USA og Iran i Schweiz blir ikke noe av, og J.D. Vance flyr ikke til Schweiz som planlagt.
2: Logistikken rundt disse forhandlingene har aldri vært enkel eller forutsigbar, opplyser det hvite hus. USA og Iran signerte denne uka en intensjonsavtale om å få slutt på krigen, som legger opp til 60 dager med forhandlinger.
1: Reporter Miriam Alsvik. I Storbritannia vant Labour-veteranen Andy Burnham gårsdagens suppleringsvalg i Makerfield utenfor Manchester. Resultatet kan føre til intern lederstrid i partiet og i ytterste konsekvens true Keir Starmers posisjon som statsminister. Rundt 100 kolumbianske guerillasoldater legger ned våpnene etter å ha inngått en avtale med president Gustavo Petro. Dette skjer 3 dager før landet gjennomfører andre omgang i valget på ny president, der Petros etterfølger skal velges. Prisene på fritidsboliger har falt 1,2% i første halvår. Den gjennomsnittlige hytta koster nå litt over 3,1 millioner kroner. Flere fritidsboliger selges nå under prisantydning. Færder landets dyreste hyttekommune, mens Trysil den mest populære. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Møre og Romsdal politidistrikt har etterforsket en alvorlig sak der en 14 år gammel gutt skal ha blitt presset til å fremsette en bombetrussel. Da gutten nekta, ble han ifølge etterforskningen trua til å sende en ydmykende video av seg selv. Saken ble henlagt fordi politiet ikke klarte å identifisere gjerningspersonen. Ifølge Kripos kan saken knyttes til det ekstreme nettfenomenet The Com, som kjent for å manipulere og presse sårbare barn og unge til alvorlige handlinger, skriver NRK. Og to utlandske menn i 20- og 30-årene er varetektsfengslet etter at politiet fant rundt 5 kilo hasj i en bil under en kontroll i Kvivstunnelen natt til mandag. Etter pågripelsen gjennomførte politiet ransaking på en adresse i Gjertsvika, der de også avdekket det som beskrives som en inndørs cannabisplantasje. Politiet mener saken kan være knyttet til organisert narkotikakriminalitet, og etterforsker nå om flere personer er involvert. De to mennene er fengslet i inntil 4 uker mens etterforskningen pågår. Og politiet stanset torsdag ettermiddag en bilfører i Ålesund etter at han skal ha kjørt aggressivt og vinglet tilbake en sivil politibil. Under kontrollen oppdaget politiet at føreren, en mann i 20-årene, ikke hadde gyldig førerkort. Han derfor anmeldt for forholdet. Politiet opplyser samtidig at mannen ikke var påvirket av rus. Og 5 bilførere mistet førerkortet etter en fartskontroll på Røyrasundvegen i Herøy. I tillegg ble det skrevet ut 5 forenklet forelegg. Kontrollen ble gjennomført i 80-sone, og den høyeste registrerte hastigheten var hele 139 km i timen.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Sørlig bris, i ettermiddag økning til sørøst frisk bris utsatte sted. Det blir skyet eller delvis skyet gjennom fredagen og perioder med regn. Her i Ålesund skal temperaturen opp på rundt 19-20 grader, og det meldt solnedgang 23.36.

Klokka den har passert 09.00 denne fredagen 19. juni, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn det Trond Inge, og nå I starten av 9-timen så får vi en ny episode fra vår programserie Fiskeria på Sunnmøre, der vi har denne gang tatt turen til Ellingsøya og Brødrene Sperre, der vi snakket med Inger Marie Sperre om utviklingen av fiske på Ellingsøya. Det skal vi ta tak I ganske så snart, men først en rask liten Nordstat-undersøkelse, for vi har jo blitt flinkere til å redusere bruken av plastposer her I landet, og prosenten av befolkningen som tar med eget handlenett eller egen pose når det handler I dagligvarebutikken har bare økt og økt de siste årene, og vi oppe I imponerende 95% av befolkningen som altså tar med seg eget handlenett når de handler I dagligvarebutikken. Det jo samtidig blitt noen enorme kostnader for å få seg et plastnett, så man sparer jo seg en del også med å ha med eget handlenett I butikken. Og så det bra for miljøet, så fortsett med det, og tenk, kanskje hadde vi klart å snike oss opp til 100% hvis alle la ned en aldri så liten innsats der. Hadde vært litt kult. Skal ikke si at jeg perfekt det heller, jeg glemmer disse her noen handlenettene mine I ny og ned, men... Men prøv å være flink, men jeg kan bli flinkere, og gjør alle sammen en liten innsats, så skal vi bli

0: Dette et nytt program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre. Ålesund og Sunnmøre en av Norges viktigste fiskeriregioner. Hvert år landes og foredles det sjømat her for eksport til over 100 land over hele verden. Fiskerinæringen, villfisk, havbruk og foredlingsindustri til sammen regionens største private arbeidsgiver og en av de viktigste eksportnæringene vi har. Fiskeriene og næringen I endring, kvoter strammes inn, lakselus setter grenser for vekst, eksportmarkedene skifter og ny teknologi endrer fangstmetoder og foredling. I denne programserien så besøker vi I Radio Ålesund bedriftene og menneskene som driver fiskeriene på Sunnmøre I dag. Vi besøker hele verdikjeden fra hav til marked og vi spør hvor står næringen nå og hvor den på vei. Nå skal vi til Ellingsøy på besøk til Brødrene Sperre. Brødrene Sperre et av de store navnene I norsk fiskerinæring. Konsernet omsetter fisk for mange milliarder kroner I året og en av landets største og ledende aktører innen mottak, foredling og eksport av hvitfisk og pelagisk fisk. Selskapet ble grunnlagt på 1930-tallet og fremdeles et familiekonsern. I dag det tredje generasjon Sperre som leder virksomheten. Tre søsken, Inger Marie, Kjetil og Arne. Det var bestefaren deres og hans bror som grunnla bedriften. I dette programmet møter vi administrerende direktør Inger Marie Sperre. Vi snakker om hvordan konsernet bygget opp, hvilke fiskeslag og markeder de opererer I, og hva hun tror næringen vil se av endringer I årene som kommer. Vår reporter Cecilie Langvatten.
1: Inger Marie Sperre, kan vi begynne med at du forteller litt om historien? Hvor startet Brødrene Sperre? Hva gjorde første generasjon? Hva jo andre generasjon?
2: Ja, historien var skrive seg tilbake igjen til før krigen. Akkurat årstallet vet ikke jeg måske klare å sette på det egentlig. Det var to brødre, brødrene Sperre, altså det var bestfaren min og broren hans, som da hadde livsgrunnlaget sitt litt andre, med litt andre ting. Bestfaren min han var telemontør. Og så fant jeg ut da, at den garen som lå her på Ellingsøya, det jo slik det på Ellingsøya, at det disse garene som ligger nord-sør som på en måte har grenset opp myllebedriftene som ligger her, og på den tiden der så var det vel en, ja, etter hvert I hvert fall en 13-14 forskjellige garer som drev med klippfiskproduksjon på I fjøresteinen. Så disse to brødene, de fant vel ut at de skulle skape noen verdier I lag da, til de mulighetene som lå på garen, og da var det først og fremst sjøsiden de var opptatt av, og startet opp sånn som de fleste andre klippfiskprodusenter startet, nemlig med å tørke fisk på steinhellene. Og så gikk ikke det så forferdelig lang tid før de bygde seg et sjøhus, eller et sjøbud da, der de kunne lagre. Og den tiden så var det også slik at det var mye av fisken ble på en måte sendt til byen da. Da var oppkjøperen I byen, og karene her ute, de tørket på, ofte på oppdrag fra fiskeoppkjøpere I byen. Eventuelt de kjøpte noen fisk selv og selgte det til eksportører. På den tiden der så var det sånn at hvis du skulle eksportere fisk, så måtte du ha en eksporttillatelse. Altså du måtte ha en lisens. Så det var ikke sånn som det I våre dager, at omtrent ja, at det ikke skal så fryktelig mye til, for du kan kalle det fiskeselger og drive på med eksport. Du måtte ha en lisens, og du måtte gå I lære. Så far min da, som etter hvert overtok som daglig leder etter bestfar min, han gikk I lære I et eksportselskap I Ålesund som heter Vest-Norway Codfish Company, og fikk da denne lisensen sin, slik at han kunne starte opp og eksportere selv, sikkert omtrent midt på 60-tallet.

0: Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne.
1: Du jo da tredje generasjon Brødrene Sperre, om man kan si det sånn. Hva husker du om Brødrene Sperre og klippfisk, makrell fra den tiden du var liten?
2: Ja, hva jeg husker? Det som på en måte har gjort inntrykk, og som har satt seg, ikke bare med meg, tror jeg, men også med de to brødene mine da, som jeg eier og driver litt med, er jo det at dette var en livsstil. Altså, det var jo dette vi drev på med. Far min da, han var daglig leder, han satt på kontoret. Men når klokka ble fire og telefonen sluttet å ringe der, så gikk han ned og jobbet med de andre på sjøbordet da, hvis det var noe fisk som var tilgjengelig. Og sånn har det på en måte vokst fram da, med et engasjement og en sånn, ja, hva vi skal kalle det, en drive, trang til å skape noe som også har fått med oss, og sammen med andre verdier da, på at det skal se fint ut her, vi liker at det ser ordentlig og ryddig ut, vi liker å knytte til oss folk som synes det greit å jobbe med oss, og som kan utvikle seg med oss, og det på en måte det verdiene, tror jeg, som oss har fått med fra bestefar var da, men kanskje først og fremst fra pappa da, som var den som tok dette her liksom inn i de moderne tidene, frem til den eldste broren min tok om å være som daglig leder i 19... Jeg er ikke sikker på om jeg husker årstallet, men det var en gang på 90-tallet. Men det er på en måte det som har lagt i oss, dette her trangen til å skape noe, eller lysten til å skape noe. Det som skjer fra fisken da kommer på land, til han blir solgt, det er jo det som er vår verdiskapning. Og det å klare å ha et tydelig og godt engasjement inn i hvordan vi kan bruke denne råvara, det er jo det vi har vokst opp med.
1: Har dere omsette fisk for 4 milliarder kroner, og er jo fremdeles et familiekonsern. Du nevnte det nå, men hvem andre i familien er det som driver i virksomheten i dag?
2: Ja, og så er jeg et familieselskap på godt og vondt. Siden 2012 da, når jeg begynte å jobbe her og tok over som daglig leder, så er jo det alle tre eierne da vært aktive. Altså det er den eldste broren min som heter Kjetil, og han i midten som heter Arne, og jeg da. I tillegg så er jeg et av svigerinnene mine her, og etter hvert da to av de som jeg er tante til, altså to barn av brødrene mine. Så det blir bare flere og flere av familiemedlemmene, og for oss som er nå da i tredje generasjon og begynner å bli voksne, så er det en fantastisk berikelse, egentlig. Og det er utrolig inspirerende å se at det her er nye generasjoner som vil ta over, og på en måte er på vei inn, og det å se at de deler de samme verdiene som oss, og denne her tanken på å overlate noe til neste generasjon i samme stand og så videre, gjerne kanskje litt bedre enn det du tok over. Det ser ut som du skal bli med oss videre, da. Og det er vi veldig stolt av, og det er veldig, veldig, veldig berikende, som sagt, for oss som eier og driver nå, da.

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tattpakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Nå skal vi fortelle historien om Ellingsøya i serien vår om fiskeriene på Sunnmøre. Alt har en begynnelse, og for klippfisken på Ellingsøya så begynte det med at fisk ble tørket i fjæresteinene og eksportert til flere og flere land. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne. Nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund, og på lørdag og søndag fra klokka 1. Blir du med?

0: Møre og Romsdal politidistrikt har etterforska en alvorlig sak der en 14 år gammel gutt skal ha blitt presset til å fremsette en bombetrussel. Da gutten nekta, ble han ifølge etterforskninga trua til å sende en ydmykende video av seg selv. Saken ble henlagt fordi politiet ikke klarte å identifisere gjerningspersonen. Ifølge Kripos kan saken knyttes til det ekstreme nettfenomenet The Com, som er kjent for å manipulere og presse sårbare barn og unge til alvorlige handlinger, skriver NRK. Og to utlandske menn i 20- og 30-årene er varetektsfengsla etter at politiet fant rundt 5 kilo hasj i en bil under en kontroll i Kvivstunnelen natt til mandag. Etter pågripelsen gjennomførte politiet ransaking på en adresse i Gjertsvika, der de også avdekket det som beskrives som en innendørs cannabisplantasje. Politiet mener saken kan være knyttet til organisert narkotikakriminalitet, og etterforsker nå om flere personer er involvert. De to mennene er fengslet i inntil 4 uker mens etterforskningen pågår. Og politiet stanset torsdag ettermiddag en bilfører i Ålesund etter at han skal ha kjørt aggressivt og vinglet tilbake en sivil politibil. Under kontrollen oppdaget politiet at føreren, en mann i 20-årene, ikke hadde gyldig førerkort. Han er derfor anmeldt for forholdet. Politiet opplyser samtidig at mannen ikke var påvirket av rus. Og 5 bilførere mistet førerkortet etter en fartskontroll på Røyrasundvegen i Herøy. I tillegg ble det skrevet ut 5 forenklet forelegg. Kontrollen ble gjennomført i 80-sone, og den høyeste registrerte hastigheten var hele 139 kilometer i timen.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Sørlig bris, i ettermiddag økning til sørøst frisk bris utsatte sted. Det blir skyet eller delvis skyet gjennom fredagen og perioder med regn. Her i Ålesund skal temperaturen opp på rundt 19-20 grader, og det er meldt solnedgang 23.36.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Den fine flyten i trafikken her på Sunnmøre, den ser ut til å vedvare, og vi satser på at den fine flyten fortsetter. Men hvis du ser noe i trafikken, send oss gjerne trafikkmelding på Facebook, eventuelt så kan du selvfølgelig ringe inn på 711 10 59.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Så til sportsnyhetene, og Kanada knuste Qatar 6-0 i Vancouver og leder gruppe B med 4 poeng. Jonathan David skårer hat-trick, Kyle Larkin, Nathan Saliba og et selvmål utgjorde skåringene. Qatar ble redusert til 9 mann etter 2 røde kort. Kampen ble overskygget av en alvorlig skade på Ismail Kone etter en hard takling av Asim Madibo i andre omgang. Og Mexico er videre fra gruppa A i fotball-VM etter 1-0 over Sør-Korea i Guadalajara. Seieren kom på en keepertabbe i andre omgang. Seung-Gi Kim mistet ballen rett i beina på Luis Romo som satt inn det avgjørende målet. Mexico topper gruppa med 6 poeng. Sør-Korea følger på andre plass med 3. Og i går kveld spilte Tjekkia og Sør-Afrika uavgjort 1-1. Schweiz slo Bosnia og Herzegovina 4-1. I kveld skal nok et vertsland i aksjon. USA møter Australia i Seattle. Begge laga vann sin åpningskamp. Og Norges fotballkvinne møter Romania i første omspillsrunde i VM-kvalifiseringa. Trekninga ble foretatt av UEFA torsdag, og det spilles dobbeltkamp i oktober med Romania på hjemmebane i første kamp. Vinneren går videre til andre omspillsrunde. Og nye tidsstrøingsregler innføres i Eliteserien fra 1. juli, det melder NRK. Dommersjef Terje Hauge i Norges fotballforbund bekrefter endringer overfor NRK. Blant reglene, keeper må spille ut innen 5 sekunder, ellers gir seg hjørnespark. Og spillere som trenerer for lenge etter felling må laget spille med en mann mindre i 1 minutt.

0: været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett overskyet og delvis overskyet denne fredagen ifølge meteorologene så også melder om at vi må være forberedt på enkelte regnbyer gjennom dagen, spesielt til ettermiddagen er det ventet en del nedbør her i Ålesund, men så ser det ut til å bli muligheter for oppholdsvær igjen til kvelden. Temperaturerna de skal upp på rutt 19 till 20 grader I löpet av fredagen och vi har en stort sett svag vind ifrån norr nordöst nu fram till kvällen då blir det en svag vind till lätt bris ifrån sör sörost.
0: Trafiken presenteras av Auto 88 Ålesund.
1: Det har vært en rolig dag I Sunnmørstrafikken så langt, og det fortsatt god flyt både mellom Sula, Giske og Ålesund denne fredagen. Både tunneller og hovedveier fungerer som normalt, så det ligger an til en fortsatt smidig fredag.

Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Här är VG-nyheterna. Oslo politiet kritiserar sina egna datasystem efter drapet på Rahavi Varat Harayan. Systemen är gamla och snackar inte samman.
2: Det förde till att anmälningarna till Rahavi och drapsmannens straffhistorik inte blev sett i sammanhang. Riksrevisionen advarte om farorna med de gamla systemen allerede i 2020. Politiet väntar på att det ska bli beviljat pengar för att de ska uppgradera datasystemen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Det israeliska militäret genomförde angrepp mot en rekke områder sör i Libanon i natt. Minst 15 personer blev drept ifølge statliga libanesiska medier. Angreppet var rettet mot infrastruktur tillhörande Hezbollah ifølge IDF. En man i 30-årene fra Trøndelag er dømt til 5,5 års fengsel i Taiwan for narkotikasmugling. I Norge vurderes han som et mulig offer for menneskehandel, og politiet etterforsker saken. Mannens bistandsadvokat mener taiwanske myndigheter ikke vurderte utnyttelsesaspektet tilstrekkelig. Når landslaget møter Senegal nå til tirsdag, spiller de sine helsvarte bortedrakter. Årsaken er at FIFA for hver kamp i gruppespillet har bestemt hvilke drakter hvert av lagene skal bruke for å sikre best mulig kontrast og dermed minst sjanse for forvirring. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Møre og Romsdal politidistrikt har etterforsket en alvorlig sak der en 14 år gammel gutt skal ha blitt presset til å fremsette en bombetrussel. Da gutten nekta, ble han ifølge etterforskningen trua til å sende en ydmykende video av seg selv. Saken ble henlagt fordi politiet ikke klarte å identifisere gjerningspersonen. Ifølge Kripos kan saken knyttes til det ekstreme nettfenomenet det kom, som er kjent for å manipulere og presse sårbare barn og unge til alvorlige handlinger, skriver NRK. Og to utlandske menn i 20- og 30-årene er varetektsfengslet etter at politiet fant rundt 5 kilo hasj i en bil under en kontroll i Kvivstunnelen natt til mandag. Etter pågripelsen gjennomførte politiet ransaking på en adresse i Gjertsvika, der det også avdekket det som beskrives som en inndørs cannabisplantasje. Politiet mener saken kan være knyttet til organisert narkotikakriminalitet, og etterforsker nå om flere personer er involvert. De to mennene er fengslet i inntil 4 uker mens etterforskningen pågår. Og politiet stanset torsdag ettermiddag en bilfører i Ålesund etter at han skal ha kjørt aggressivt og vinglet tilbake en sivil politibil. Under kontrollen oppdaget politiet at føreren, en mann i 20-årene, ikke hadde gyldig førerkort. Han er derfor anmeldt for forholdet. Politiet opplyser samtidig at mannen ikke var påvirket av rus. Og 5 bilførere mistet førerkortet etter en fartskontroll på Røyrasundvegen i Herøy. I tillegg ble det skrevet ut 5 forenklet forelegg. Kontrollen ble gjennomført i 80-sone, og den høyeste registrerte hastigheten var hele 139 kilometer i timen.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Sørlig bris, i ettermiddag økning til sørøst frisk bris utsatte sted. Det blir skyet eller delvis skyet gjennom fredagen og perioder med regn. Her i Ålesund skal temperaturen opp på rundt 19-20 grader, og det er meldt solnedgang 23-36.

Det var godaste Lady Gaga det som åpnet 10-timen av morgenshowet her på Radio Ålesund med låten Abracadabra. Klokka har altså passert 10, og nå er det virkelig ikke mange timer igjen før elever rundt omkring på Sunnmøre går ut av klasserommet for denne gang og tar seg en velfortjent sommerferie. For barna betyr jo det frihet, lange dager ute, is, bading og ferie når været tillater det velmerke. For foreldre så betyr det kanskje noe helt annet, kalender, logistikk, besteforeldre, SFO, ferieuke og kabalen som plutselig skal gå opp de neste 8 ukene. Og la oss være ærlig, sommerferien er jo helt nydelig den, men kan også være litt hektisk når jobb og familieliv skal balanseres. Og da passer det kanskje ekstra godt at det faktisk er World Sorting Day i dag, den internasjonale rusledagen. En litt snodig, men artig merkedag som oppfordrer oss til å gjøre det stikk motsatte av det mange gjør i hverdagen, nemlig vi skal senke tempoet. Legge bort stresset, ta en rusletur, se oss rundt og rett og slett bare nyte det vi har i og rundt oss. Så denne fredagen, enten du er midt i ferieplanlegging, kanskje du skal hente en forventningsfull skoleelev om noen timer, eller bare rett og slett telle ned til at arbeidsdagen er over og du skal ta helg, så ønsker jeg deg en strålende fin fredag videre. Kjekt at du er med på laget denne fredagen i 10-timen av morgenshowet her på Radio Ålesund. I det vi setter over til Katy Perry, Band-Aids.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Overskyet, men oppholdsvær har vært oppskriften for fredagen så langt, og det blir overskyet og fare for nedbør gjennom dagen. Spesielt i ettermiddag må vi være forberedt på regn. Temperaturer på rundt 19-20 grader på det varmeste utover kvelden faktisk, og vi får nå den neste timen svak vind fra nord-nordøst, og så får vi etter hvert en lett bris til svak vind fra øst-sørøst utover ettermiddag og kveld.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Lite å melde om I trafikken på Sunnmøre. Ting flyter godt både på Europavei 39 og Europavei 136. Og fylkesveiene rundt om I Ålesundsområdet også fin flyt og stille og rolig denne fredagen.
2: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
3: Nå skal vi fortelle historien om Ellingsøya I serien vår om fiskeriene på Sunnmøre. Alt har en begynnelse, og for klippfisken på Ellingsøya så begynte det med at fisk ble tørket I fjæresteinene og eksportert til flere og flere land. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne. Nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund, og på lørdag og søndag fra klokka ett. Blir du med?

0: Tidligere ordfører i Ålesund, Asbjørn Jarl Rutgersson, døde 15. juni. Han var ordfører fra tverrpolitisk liste i Ålesund fra 1996 til 1999 og varaordfører i Ålesund i perioden 1999 til 2003. I tillegg har han vært medlem av fylkestinget for Møre og Romsdal. Og Møre og Romsdal politidistrikt har etterforsket en alvorlig sak der en 14 år gammel gutt har blitt presset til å fremsette en bombetrussel. Da gutten nekta, ble han ifølge etterforskningen trua til å sende en ydmykende video av seg selv. Saken ble henlagt fordi politiet ikke klarte å identifisere gjerningspersonen. Ifølge Kripos kan saken knyttes til det ekstreme nettfenomenet Det Kom, som er kjent for å manipulere og presse sårbare barn og unge til alvorlige handlinger, skriver NRK. Og to utlandske menn i 20- og 30-årene er varetektsfengslet etter at politiet fant rundt 5 kilo hasj i en bil under en kontroll i Kvivstunnelen natt til mandag. Etter pågripelsen gjennomførte politiet ransaking på en adresse i Gjersvika, der de også avdekket det som beskrives som en indørs cannabisplantasje, skriver Sunnmørsposten. Politiet mener saken kan være knyttet til organisert narkotikakriminalitet, og etterforsker nå om flere personer er involvert. De to mennene er fengslet i inntil 4 uker mens etterforskningen pågår. Og 5 bilførere mistet førerkortet etter en fartskontroll på Røyrasundvegen i Herøy. I tillegg ble det skrevet ut 5 forenklet forelegg. Kontrollen ble gjennomført i en 80-zone, og den høyeste registrerte hastigheten var 139 kilometer i timen.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Meteorologene de melder om en stort sett sørlig bris i ettermiddagen, en økning til sørøst frisk bris utsatte sted. Det er skyer eller delvis skyer gjennom fredagen og perioder med nedbør. Her i Ålesund så får vi stort sett temperaturer på rundt 17-18 grader gjennom dagen, og tidvis så kan temperaturen snike seg opp til rundt 20 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det er stilt og rolig på Sunnmørsveiene, og her i Ålesund sentrum så er det litt folk i gatene, og det skyldes rett og slett, vil jeg tro, at vi har et cruiseskip til kai på sørsida. Det er ikke blant de største cruiseskipene, men fortsatt Aurora med sine 2050 passasjerer klarer å prege bybildet. Skipet blir liggende frem til 18.00. Da går turen videre til Island og Akureyri.

Kanada knuste Qatar 6-0 I Vancouver og leder gruppe B med 4 poeng. Jonathan David skårer hat-trick, Kyle Larkin, Nathan Saliba og et selvmål utgjorde resten av skåringene. Qatar ble redusert til 9 mann etter 2 røde kort. Kampen ble overskygget av en alvorlig skade på Ismail Kone etter en hard takling fra Asim Madibo I andre omgang. Og Mexico videre fra gruppe A I fotball-VM etter 1-0 over Sør-Korea I Guadalajara. Seieren kom på en keepertabbe I andre omgang. Seung-Gi Kim mistet ballen rett I beina på Luis Romo som satt inn det avgjørende målet. Mexico topper gruppa med 6 poeng, Sør-Korea følger på andre plass med 3. Og I går kveld spilte Tjekkia og Sør-Afrika uavgjort 1-1. Schweiz slo Bosnia-Herzegovina 4-1. Og I kveld skal nok et vertsland I aksjon. USA møter Australia I Seattle. Begge landene vant sin åpningskamp. Og Norges fotballkvinne møter Romania I første omspillsrunde I VM-kvalifiseringa. Trekninga ble foretatt av UEFA torsdag. Det spilles dobbeltkamp I oktober med Romania på hjemmebane I første kamp. Vinneren går videre til andre omspillsrunde. Og nye tidsstrøingsregler innføres I Eliteserien fra 1. juli. Dommersjef Terje Hauge I Norges fotballforbund bekrefter endringer overfor NRK. Blant reglene, keeper må spille ut innen 5 sekunder, ellers gis hjørnespark. Og spillere som trenerer for lenge etter ei felling må laget spille med en mann mindre I ett minutt.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Sørlig bris I ettermiddag, økning til sørøst frisk bris utsatt sted, skyer eller delvis skyer gjennom fredagen og perioder med nedbør, spesielt I ettermiddag her I Ålesund. Temperaturen skal ligge på stort sett rundt 17-18 grader I dag, men kan snike seg opp mot 20 grader I løpet av fredagskvelden. Solnedgang 23.36.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Fortsatt stilt og rolig på Sunnmørsveiene, satser på at det vedvarer, og så setter vi over til gode gamle Limahl, Never Ending Story.

er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Morgenshowet denne fredagen 19. juni, det faktisk ved veis ende det for denne gang. Og da gjenstår det bare for meg å si takk for følge denne fredagsmorgenen 19. juni. Du skal høre litt mer ifra meg senere i dag når jeg tar kinopraten med ho Beate ifra Odeon Kino. Det får du senere i ettermiddag som sagt. Men for nå så det over for morgenshowet. Cool and the Gang avslutter med Celebration. Ha en strålende fin fredag videre, og riktig god helg!

0: Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne.
1: Jeg spurte om første og andre generasjon Brødrene Sperre, hva det utrettet. Men hva med dere I tredje? Hva endringer dere eventuelt gjort I konsernet?
2: Ja, det var et stort og vanskelig spørsmål. Altså, vi har jo, det viktig å få fram I historien om Brødrene Sperre, så det viktig å få fram at her jo vært flere som vært involvert. Det jo ikke bare pappa og brødrene mine etter hvert. Her var jo andre familiemedlemmer også, som da var sant, søskenbarn og tremenning som vært inne I drifta. Og her jo også veldig mange andre som ikke nødvendigvis vært I slekt med oss, som vært aktive inn i drifta. Og på 90-tallet og 2000-tallet så var jo det han Kjetil da, den eldste bror min, som var daglig leder og piska litt framover sammen med han Kjartan Stokke som har vært produksjonssjef her med oss I mange år. Og når de på en måte tok tak I dette her og ga full gass, så har jo først og fremst volymet økt. Vi har tørt å ta større risiko, både I form av hva som blir kjøpt av råvarer, men kanskje først og fremst av hva som blir kjøpt av fabrikker og hva vi bygger. Så de siste 15 årene så jo det disse oppkjøpene med andre selskaper og andre fabrikker. Filet her på Ellingsøya I 2002 var det vel, så reier vi mestparten av det gamle bygget og sette opp en helt ny pelagisk fabrikk. Kjempestor, et stort økonomisk løft. Så mer. Det vel egentlig det vi har bidratt med. Vi har utviklet de aktivitetene vi har fra før videre I veldig stor grad, altså da med hovedvekt på klippfiskproduksjon og på den pelagiske produkten, makrell og etter hvert også sild. Og så har vi utviklet parallelt med dette her det en slags tredje arm da. For det, når du jobber med, etter hvert blir så stor som oss, og du jobber med så mye klippfisk da, og så mye av disse pelagiske artene, så ser vi det at det viktigste for å få dette til, det å etablere helårlige arbeidsplasser. Vi trenger noen penger og noen innsatsvilje med, men dette med å etablere helårige arbeidsplasser har blitt en viktig del av denne drivkraften jeg snakket om innledningsvis. Det å skape et lokalsamfunn og bidra I lokalsamfunnet, og ha arbeidsplasser som folk kan gå til hele året. For det jo sånn at vi lever jo av det naturen kan by på, og det finnes sesonger, ulike sesonger som oss må forholde oss til. Slik at når klippfiskprodusentene tok steget fra å gå fra å produsere bære på den fisken som ble levert fersk til å produsere på frosset råstoff, det var et stort utviklingssteg for klippfiskindustrien totalt og selvfølgelig også for oss da. For når du har da et stort fryslager der du kan lagre den fisken som fisket da fortrinnsvis av trålere eller store linebåter som kappa og sløgd, eller HG, som man sier nå I våre dager, som du lagrer på fryslagere, så kan du styre litt produksjonen din selv. Da bestemmer du selv hvor mye du skal flekke den dagen, hva sort fisk skal du flekke, hvor mye folk skal du ha I den arbeidsoppgaven, hvor mye folk skal du bruke på andre. Så det å kunne etablere disse her helårige arbeidsplassene, basert på det frosne råstoffet, veldig, veldig viktig utviklingstrinn. Ikke bare for oss, men for de andre klippfiskbedriftene også. For Du trenger folk som på arbeid hele året. Når du bygger kompetanse, så kan ikke det være sånn at de skal jobbe kanskje bare 3-4 måneder. Det går ikke. Så det var viktig for oss. Det veldig viktig fremover også. Vi ser at etter hvert som denne frosne fisken forsvinner fra oss, så blir det vanskelig å ha disse hele året arbeidsplassene. Og hvis ikke oss har hele året arbeidsplasser, så vil oss heller ikke være konkurransedyktig I sesongene. I hvert fall være mindre konkurransedyktig, og vi vil med mer innlegg og arbeidskraft og tilfeldige ansatte, da, for å si det sånn. Og det er sånn, på den måten så blir ikke det kvalitet I det vi produserer.

0: I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne.
1: Vi holder oss litt på nettsiden deres. Der det en bilde av dere tre I ledelsen. Deg som administrerende direktør, Kjetil Sperre som kommersiell direktør og Arne Sperre som salgsdirektør. Så under salg og marked det bilde av tre smilende og blide menn og ni smilende damer. Under administrasjon det seks blide damer og ingen menn. Det mye kvinner I ledelsen av brødrene Sperre.
2: Ja, det mye kvinner. Ikke bare I ledelsen, men også nedover i hierarki I bedrifter. Da. Det jo veldig hyggelig. Det veldig sjelden at det sånn I fiskerinæringen. Vi hadde en opptelling en gang jeg skulle holde et innlegg om dette med kvinner I fiskerinæringen. Da fant jeg to andre damer som var daglig ledere I selskap, og det var jo også da typiske familieselskap. Da. Jeg tror jo det en berikelse for oss, at det også faktisk mer enn likestilte da, I firmaet her, og så bringer det med seg noen perspektiv inn I salgsarbeid som annerledes enn hvis det en overvekt av menn, sånn som jeg ser det. Så det også, må du ta med det at det ikke alltid like enkelt å være kvinne I salgsarbeid I alle de landene som vi selv varer til, og kanskje spesielt I de muslimske landene, så det kanskje av og til litt fremmed for kundene våre å treffe så mye dame. Men jeg tror det ferdig med å utligne seg. Vi ser sjelden ting knyttet til det nå, og jeg tror kanskje heller etter hvert at det blitt en fordel for oss da, at her dame som jobber her som trent på å håndtere den type situasjoner. Da. For en ting å være kvinnelig leder I Norge, men det nok litt annerledes når du kommer ut I verden.
1: Og under marked så det to med etternavnet Sperre. Det Håvard Ulvestad Sperre og Ingrid Sperre. Det da fjerde generasjons
2: Det helt rett. Det fjerde generasjon. Håvard som har jobbet her I 4-5 år allereie, og Ingrid som kommer for et par år siden. Og I tillegg så det en Sperre til av fjerde generasjon på vei inn, og skal begynne her nå da, etter sommeren. Så her familien befestet sin posisjon også i driften av selskapet.
1: Du var styreleder I bransjeorganisasjonen Sjømat Norge I en årrekke. Og du har sikkert full oversikt over både villfisk og oppdrettsfisk I Norge. Sjømateksporten har hatt en sterk vekst og nummer to et eksport av olje og gass. Tror du sjømateksporten har nådd toppen? Det noe marked vi vil se mer vekst I?
2: Ja, det jo sånn da at for villfisk sier sin del her, da, altså for det som ikke oppdrett, så jo vi avhengig av kvotene og kvotesituasjonen. Og som jeg så vidt var inne på I sted, altså dette året her, og for så vidt sikkert nok også neste år, vil være veldig preget av at det mindre fisk I havet. Torskekvoten I vinter har vært veldig, veldig lav. Makrellkvoten som skal fiskes til høsten det laveste noen gang. Og så lite at også naboen her, altså Nils Berre, tatt hele kvoten alene. Og kanskje enda verre at det lite sei I havet. Og et viktig grunnlag for klippfiskproduksjonen her på Ellingsøya og alle andre plasser der produserer klippfisk, jo nettopp sei. Så, og det jo sammenhenger her. Så lenge det kommer lite fisk ut av havet, så vil jo for så vidt kiloprisen stiger, at den steget kraftig på alle disse tre arterne jeg nevnte. Men med så lite volym, så vil ikke det bli så mye vekst. Det blir I hvert fall ikke flere kilo ut I verden. Da må fiskebestandene komme litt til seg selv igjen, rett og slett. På havbrukssiden så tror jeg at ting vil vokse fortsatt. Jeg tror nok ikke veksten vil bli på langt nær så eksplosiv som den vært på 2000-tallet. Men jeg tror at det jobber såpass intensivt med teknologi og løsninger som skal løse en del av problemer knyttet til, ja, til lakselus og rømning og disse tingene som en utfordring for næringen og som legger band på veksten der og nå. Da. Men jeg optimistisk på vegne av havbruksnæringen og tenker at den vil nok vekse fremover.
1: Og torsken og seien, kan man stole på at den kommer tilbake?
2: Ja, all erfaring tilsier det, men, og jeg har I hvert fall sterk tro på at torskebestanden snart vil klare å snu og røyse seg og komme tilbake igjen I litt bedre stand enn det var de siste par årene. Det samme tror jeg for seg, men nedgangen I seg, altså det de ikke finner seg I havet nå, det kom nok litt overraskende. Her jo ikke vært noen kvotereduksjon eller noe sånt på seien, men det rett og slett svart hav, så det sier fiskerne, eller finner ikke han. Og det uroer industrien, absolutt.
0: Sørlig bris I ettermiddag, økning til sørøst frisk bris utsatte sted. Det blir skyet eller delvis skyet gjennom fredagen og perioder med regn. Her I Ålesund skal temperaturen opp på rundt 19 til 20 grader, og det meldt solnedgang 23.36.
3: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn? Kjæresten, eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner, som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
4: Hei, jeg heter Salsabil og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
6: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kommer der maskiner I står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
7: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Sommerfesten på Giske.
1: Verdens beste festival.
2: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse gjeng, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
0: Noen av aktivitetene er Gaming Zone med kjente gamere,
1: Silent Disco,
2: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
0: show med Beatles for barn,
1: vannsport,
2: gullgraving,
0: ansiktsmaling,
1: studio session i Ocean Sound,
2: Paw Patrol,
0: forskerfabrikken,
1: kakebord,
2: lykkehjul,
0: hesteridning
2: og masse, masse mer.
0: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
3: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
4: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte er i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
5: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som er lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da er dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
6: Bli med på barnas fotballfest i sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til barnas fotballfest på Kulturhavnen. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-stemning med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv deg som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barna.

Sørlig bris i ettermiddag, økning til sørøst frisk bris utsatte sted. Det blir skya eller delvis skya gjennom fredagen og perioder med regn. Her i Ålesund skal temperaturen opp på rundt 19 til 20 grader, og det meldt solnedgang 23.36.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Dørene er åpne hos Sparebanken Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebanken SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
1: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
3: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
4: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
5: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
6: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
5: I London har vi et tatt bakkerprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
6: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Här är vägnyheterna. Vicepresident i USA J.D. Vance tar chefen Donald Trump i försvar i ett intervju med ABC News och hävdar att det var Trump som mälte Jeffrey Epstein till myndigheterna.
2: Samtidigt påpekar CNN att polisen allerede var i full gång med efterforskningen då Trump uttalade sig. Vance säger han ställer spörsmål vid Epstein-saken och inrymmer att han är en konspirationsteoretiker när det gäller Epstein.
1: Reporter Miriam Alsvik. En man i 30-årene fra Trøndelag er dømt til 5,5 års fengsel i Taiwan for narkotikasmugling. I Norge vurderes han som et mulig offer for menneskehandel, og politiet etterforsker saken. Kirsti Sparbo er død. Sparbo ble oppdaget som 17-åring og har en lang og innholdsrik karriere. Hun vant Melodi Grand Prix 4 ganger, blant annet med denne slageren. Den folkekjære artisten og skuespilleren ble 79 år gammel. Billettene til gitarkammeratenes 20-årsjubileum 10. april neste år ble revet bort. Nå setter de opp ekstra konsert kvelden i forveien. Også den forrige konserten med Kurt Nilsen, Espen Lind, Askel Holm og Alejandro Fuentes i Oslo Spektrum for 7 år siden ble utsolgt raskt. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Tidligere ordfører i Ålesund, Asbjørn Jarle Rutgersson, er død 15. juni. Rutgersson representerte et tverrpolitisk liste og var ordfører i Ålesund fra 1996 til 1999. Han var deretter varaordfører fram til 2003. I tillegg hadde han flere politiske verv, blant annet medlem av Fylkestinget i Møre og Romsdal. Og Møre og Romsdal politidistrikt har etterforsket en alvorlig sak der en 14 år gammel gutt skal ha blitt presset til å fremsette en bombetrussel. Da gutten nekta ble han ifølge etterforskningen trua til å sende en ydmykende video av seg selv. Saken ble henlagt fordi politiet ikke klarte å identifisere gjerningsperson. Ifølge Kripos kan saken knyttes til det ekstreme nettfenomenet The Com, som er kjent for å manipulere og presse sårbare barn og unge til alvorlige handlinger, skriver NRK. Og to utlandske menn i 20- og 30-årene er varetektsfengslet etter at politiet fant rundt 5 kilo hasj i en bil under en kontroll i Kvivsdalen natt til mandag. Etter pågripelsen gjennomførte politiet ransaking på en adresse i Gjersvika, der det også avdekket det som beskrives som en inndørs cannabisplantasje, skriver Sunnmørsposten. Politiet mener saken kan være knyttet til organisert narkotikakriminalitet, og etterforsker nå om flere personer er involvert. De to mennene er fengslet i inntil 4 uker mens etterforskningen pågår. Og 5 bilførere mistet førerkortet etter en fartskontroll på Røyrasundvegen i Herøy. I tillegg ble det skrevet ut 5 forenklet forelegg. Kontrollen ble gjennomført i 80-sone, og den høyeste registrerte hastigheten var hele 139 kilometer i timen.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Sørlig bris i ettermiddag, økning til sørøst frisk bris utsatte sted. Det blir skyet eller delvis skyet gjennom fredagen og perioder med regn. Her i Ålesund skal temperaturen opp på rundt 19 til 20 grader, og det meldt solnedgang 23.36.
1: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstra utstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
2: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-kart-utleie Ålesund på Facebook.

Sørlig bris I ettermiddag, økning til sørøst frisk bris utsatte sted. Det blir skyet eller delvis skyet gjennom fredagen og perioder med regn. Her I Ålesund skal temperaturen opp på rundt 19 til 20 grader, og det meldt solnedgang 23.36.

Flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 13.
1: Her VG-nyhetene. Hele Libanon må brenne, sier Israels sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir. I natt ble minst 15 personer drept I israelske angrep I Libanon. Det skaper usikkerhet om fredsavtalen mellom USA og Iran.
2: Sikkerhetsministeren mener israelske liv og sikkerhet går foran alt annet, også hensynet til USA. Natt til mandag kunngjorde USA og Iran en avtale som blant annet omfattet stans I krigføringen I Libanon. Israel var ikke part I forhandlingene.
1: Reporter Miriam Alsvik. En kvinne pågrepet og siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse etter at en mann I 30-årene ble funnet død I Trondheim I april. Politiet mener mannen ble bortført før han ble funnet død. Kvinnen erkjenner ikke straffskyld. Regjeringen vil ha forbud mot import og eksport av varer fra israelske bosetninger I Palestina. I dag sender de forslag om handelsforbud på høring. Kirsti Sparbo død. Sparbo ble oppdaget som 17-åring og hadde en lang og innholdsrik karriere. Hun vant Melodi Grand Prix 4 ganger, blant annet med denne slageren. Den folkekjære artisten og skuespilleren ble 79 år gammel. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tidligere ordfører I Ålesund, Asbjørn Jarle Rutgersson, død 15. juni. Rutgersson representerte tverrpolitisk liste og var ordfører I Ålesund fra 1996 til 1999. Han var deretter varaordfører frem til 2003. I tillegg hadde han flere politiske verv, blant annet medlem av fylkestinget I Møre og Romsdal. Og Møre og Romsdal politidistrikt har etterforsket en alvorlig sak der en 14 år gammel gutt skal ha blitt presset til å fremsette en bombetrussel. Da gutten nekta ble han ifølge etterforskningen trua til å sende en ydmykende video av seg selv. Saken ble henlagt fordi politiet ikke klarte å identifisere gjerningsperson. Ifølge Kripos kan saken knyttes til det ekstreme nettfenomenet The Com som kjent for å manipulere og presse sårbare barn og unge til alvorlige handlinger, skriver NRK. Og to utlandske menn I 20- og 30-årene varetektsfengslet etter at politiet fant rundt 5 kilo hasj I en bil under en kontroll I Kvivsdalen natt til mandag. Etter pågripelsen gjennomførte politiet ransaking på en adresse I Gjersvika, der det også avdekket det som beskrives som en inndørs cannabisplantasje, skriver Sunnmørsposten. Politiet mener saken kan være knyttet til organisert narkotikakriminalitet og etterforsker nå om flere personer involvert. De to mennene fengslet I inntil 4 uker mens etterforskningen pågår. Og 5 bilførere mistet førerkortet etter en fartskontroll på Røyrasundvegen I Herøy. I tillegg ble det skrevet ut 5 forenklet forelegg. Kontrollen ble gjennomført I 80-sone og den høyeste registrerte hastigheten var hele 139 km I timen.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Sørlig bris I ettermiddag, økning til sørøst frisk bris utsatte sted. Det blir skyet eller delvis skyet gjennom fredagen og perioder med regn. Her I Ålesund skal temperaturen opp på rundt 19 til 20 grader, og det meldt solnedgang 23.36.
1: Sommerfesten på Giske.
2: Verdens beste festival.
1: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
2: Noen av aktiviteterne Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
1: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
2: show med Beatles for barn,
1: vannsport, gullgraving,
2: ansiktsmaling,
1: studio session I Ocean Sound, Paw Patrol,
2: forskerfabrikken,
1: kakebord, lykkehjul,
2: hesteridning
1: og masse, masse mer.
2: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi I bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
3: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.
4: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
5: Gul konteiner!
6: Nå skal vi fortelle historien om Ellingsøya I serien vår om fiskeriene på Sunnmøre. Alt har en begynnelse, og for klippfisken på Ellingsøya så begynte det med at fisk ble tørket I fjæresteinene og eksportert til flere og flere land. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne. Nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund, og på lørdag og søndag fra klokka ett. Blir du med?

0: Hos Excel Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom Excel Bygg Roald på Vigra.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

Hartfelden, ne? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

Sørlig bris I ettermiddag, økning til sørøst frisk bris utsatte sted. Det blir skyet eller delvis skyet gjennom fredagen og perioder med regn. Her I Ålesund skal temperaturen opp på rundt 19 til 20 grader, og det meldt solnedgang 23.36.

Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

Det er Ruben som synger Du lyg. Vi er da I gang ettermiddagsrushet herfra. Og jeg, Jonas, har tatt plass I studio for å line opp litt god musikk til deg inn mot det som helg 19. juni. Og håper du har det fint.

0: Sørlig bris i ettermiddag, økning til sørøst frisk bris utsatte sted. Det blir skyet eller delvis skyet gjennom fredagen og perioder med regn. Her i Ålesund skal temperaturen opp på rundt 19 til 20 grader, og det meldt solnedgang 23.36.
1: Det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
4: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykkspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

0: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
1: Velkommen til Time-Out-festivalen 2026 på Götagård i Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott, og på

0: finner du på Facebook Øroy Takeaway.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.

Sørlig bris i ettermiddag, økning til sørøst frisk bris utsatte sted. Det blir skya eller delvis skya gjennom fredagen og perioder med regn. Her i Ålesund skal temperaturen opp på rundt 19 til 20 grader, og det meldt solnedgang 23.36.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Dørene åpne hos Sparbank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda, drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
4: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Ti da presenteres av avfallskonteinerne fra Sundtrans. Klokka 15.
1: Her VG-nyhetene. Politiet og hovedredningssentralen skal evaluere egen håndtering etter at en kvinne ble funnet død og en femåring hardt skadd.
2: De to ble funnet i terrenget i Porsgrunn tirsdag morgen og skal ha falt fra stor høyde. Politiet mener hendelsen trolig skjedde mandag kveld og at femåringen lå ute hele natta. Kvinnen og gutten hadde vært savnet fra dagen før etter en brann i kvinnens leilighet. Politiet vurderte savnetmeldingen som lav risiko og søkte ikke aktivt etter dem.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. En mann i 70-årene er død etter en drukningsulykke i Målselve i dag. Politiet i gang med undersøkelser på stedet for å få klarhet i årsaken til ulykken. To personer tiltalt etter grunnstøtingen med et 135 meter langt konteinerskip på Byneset i Trondheim i fjor, opplyser politiet. De to kapteinen, en nederlandsk mann i 60-årene og andre styrmann, en ukrainsk mann i 30-årene. Norge et av de beste lagene i VM, det sier Senegal-stjernen Sadio Mané til VG foran oppgjøret mellom de to nasjonene natt til mandag. Kaptein Kalidou Koulibaly legger til at de vil gjøre alt de kan for å stoppe Erling Braut Haaland. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tidligere ordfører i Ålesund, Asbjørn Jarle Rutgersson, er død 15. juni. Rutgersson representerte et tverrpolitisk liste og var ordfører i Ålesund fra 1996 til 1999. Han var deretter varaordfører frem til 2003. I tillegg hadde han flere politiske verv, blant annet medlem av fylkestinget i Møre og Romsdal. Og Møre og Romsdal politidistrikt har etterforsket en alvorlig sak der en 14 år gammel gutt skal ha blitt presset til å fremsette en bombetrussel. Da gutten nekta, ble han ifølge etterforskningen trua til å sende en ydmykende video av seg selv. Saken ble henlagt fordi politiet ikke klarte å identifisere gjerningsperson. Ifølge Kripos kan saken knyttes til det ekstreme nettfenomenet The Com, som er kjent for å manipulere og presse sårbare barn og unge til alvorlige handlinger, skriver NRK. Og to utlandske menn i 20- og 30-årene er varetektsfengslet etter at politiet fant rundt 5 kilo hasj i en bil under en kontroll i Kvivsdalen natt til mandag. Etter pågripelsen gjennomførte politiet ransaking på en adresse i Gjersvika, der de også avdekket det som beskrives som en inndørs cannabisplantasje, skriver Sunnmørsposten. Politiet mener saken kan være knyttet til organisert narkotikakriminalitet, og etterforsker nå om flere personer er involvert. De to mennene er fengslet i inntil 4 uker mens etterforskningen pågår. Og 5 bilførere mistet førerkortet etter en fartskontroll på Røyrasundvegen i Herøy. I tillegg ble det skrevet ut 5 forenklet forelegg. Kontrollen ble gjennomført i 80-sone, og den høyeste registrerte hastigheten var hele 139 km i timen.
4: Ettermiddagsrøsje er sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Vi hører John Batiste og James Bay med Sunshine in the Room. Og vi klar for mer god musikk og en ny time I ettermiddagsrøsje, hvor jeg, Jonas, følger deg på veien inn mot helg.

0: Her har vi musik fra Andrea In I vår fredag Nå skal vi lære litt mer om fiskerien på Sunnmøre
1: Dette et nytt program I Radio Ålesunds programserie om fiskeriene på Sunnmøre. Ålesund og Sunnmøre en av Norges viktigste fiskeriregioner. Hvert år landes og foredleste sjømat her får eksport til over 100 land over hele verden. Fiskerinæringen, villfisk, havbruk og foredlingsindustri til sammen regionens største private arbeidsgiver og en av de viktigste eksportnæringene vi har. Fiskeriene og næringen I endring, kvoter strammes inn, lakselus setter grenser for vekst, eksportmarkedene skifter og ny teknologi endrer fangstmetoder og foredling. I denne programserien så besøker vi I Radio Ålesund bedriftene og menneskene som driver fiskeriene på Sunnmøre I dag. Vi besøker hele verdikjeden fra hav til marked og vi spør hvor står næringen nå og hvor den på vei. Nå skal vi til Ellingsøy på besøk til Brødrene Sperre. Brødrene Sperre et av de store navnene I norsk fiskerinæring. Konsernet omsetter fisk for mange milliarder kroner I året og en av landets største og ledende aktører innen mottak, foredling og eksport av hvitfisk og pelagisk fisk. Selskapet ble grunnlagt på 1930-tallet og fremdeles et familiekonsern. I dag det tredje generasjon Sperre som leder virksomheten. Tre søsken, Inger Marie, Kjetil og Arne, det var bestefaren deres og hans bror som grunnla bedriften. I dette programmet møter vi administrerende direktør Inger Marie Sperre. Vi snakker om hvordan konsernet bygget opp, hvilke fiskeslag og markeder de opererer I, og hva hun tror næringen vil se av endringer I årene som kommer. Vår reporter Cecilie Langvatten.
2: Inger Marie Sperre, kan vi begynne med at du forteller litt om historien? Hvor startet brødrene Sperre? Hva gjorde første generasjon? Hva jo andre generasjon?
3: Ja, historien var skrive seg tilbake igjen til før krigen. Akkurat årstallet vet ikke jeg om vi klarer å sette på det egentlig. Det var to brødre, brødrene Sperre, altså det var bestfaren min og broren hans, som da hadde livsgrunnlaget sitt litt andre, med litt andre ting. Bestfaren min han var telemontør. Og så fant jeg ut da at den garen som lå her på Ellingsøya, det jo slik det på Ellingsøya, at det disse garene som ligger nord-sør som på en måte har grenset opp myllebedriftene som ligger her, og på den tiden der så var det vel en, ja, etter hvert I hvert fall en 13-14 forskjellige garer som drev med klippfiskproduksjon på I fjøresteinen. Så disse to brødene, de fant vel ut at de skulle skape noen verdier I lag da, til de muligheter som lå på garen, og da var det først og fremst sjøsiden de var opptatt av, og startet opp sånn som de fleste andre klippfiskprodusenter startet, nemlig med å tørke fisk på steinhellene. Og så gikk ikke det så forferdelig lang tid før de bygde seg et sjøhus, eller et sjøbud da, der de kunne lagre. Og den tiden så var det også slik at det var mye av fisken ble på en måte sendt til byen da. Da var oppkjøperen I byen, og karene her ute, de tørka på, ofte på oppdrag fra fiskeoppkjøpere I byen. Eventuelt de kjøpte noen fisk selv og selgte det til eksportører. På den tiden der så var det sånn at hvis du skulle eksportere fisk, så måtte du ha en eksporttillatelse. Altså du måtte ha en lisens. Så det var ikke sånn som det I våre dager, at omtrent ja, at det ikke skal så fryktelig mye til, for du kan kalle deg fiskeselger og drive på med eksport. Du måtte ha en lisens, og du måtte gå I lære. Så far min da, som etter hvert overtok som daglig leder etter bestfar min, han gikk I lære I et eksportselskap I Ålesund som heter West-Norway Codfish Company, og fikk da denne lisensen sin, slik at han kunne starte opp og eksportere selv, sikkert omtrent midt på 60-tallet.

0: Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne.
1: Du jo da tredje generasjon Brødrene Sperre, om man kan si det sånn. Hva husker du om Brødrene Sperre og klippfisk, makrell fra den tiden du var liten?
2: Ja, hva jeg husker? Det som på en måte har gjort inntrykk, og som har satt seg, ikke bare med meg, tror jeg, men også med de to brødrene mine, da, som jeg eier og driver litt med, er jo det at dette var en livsstil. Altså, det var sånn, det var jo dette vi drev på med. Far min da, han var daglig leder, han satt på kontoret. Men når klokka ble fire og telefonen sluttet å ringe der, så gikk han ned og jobbet med de andre på sjøbordet da, hvis det var noe fisk som var tilgjengelig. Og sånn har det på en måte vokst fram da, med et engasjement og en sånn, ja, hva vi skal kalle det, en drive, trang til å skape noe, som også har fått med oss, og sammen med andre verdier da, på at det skal se fint ut her, vi liker at det ser ordentlig og ryddig ut, vi liker å knytte til oss folk som synes det greit å jobbe med oss, og som kan utvikle seg med oss, og det på en måte de verdiene, tror jeg, som oss har fått med fra bestefar vår, da, men kanskje først og fremst fra pappa, da, som var den som tok dette her liksom, inn i de moderne tidene, frem til den eldste broren min tok om å være som daglig leder i 19... Jeg er ikke sikker på om jeg husker årstallet, men det var en gang på 90-tallet. Men det er på en måte det som har lagt i oss, dette her trangen til å skape noe, eller lysten til å skape noe. Det som skjer fra fisken da, kommer på land, til han blir solgt, det er jo det som er vår verdiskapning. Og det å klare å ha et tydelig og godt engasjement inn i hvordan vi kan bruke denne råvara, det er jo det vi har vokst opp med.
1: Dere omsetter fisk for 4 milliarder kroner, og er jo fremdeles et familiekonsern. Du nevnte det nå, men hvem andre i familien er det som driver i virksomheten i dag?
2: Ja, og så er jeg et familieselskap på godt og vondt. Siden 2012 da, når jeg begynte å jobbe her og tok over som daglig leder, så er jo det alle tre eierne da vært aktive. Altså det er den eldste broren min som heter Kjetil, og han i midten som heter Arne, og jeg da. I tillegg så er jeg et av svigerinnene mine her, og etter hvert da to av de som jeg er tante til, altså to barn av brødrene mine. Så det blir bare flere og flere av familiemedlemmene, og for oss som er nå da i tredje generasjon og begynner å bli voksne, så er det en fantastisk berikelse, egentlig. Og det er utrolig inspirerende å se at det her er nye generasjoner som vil ta over, og på en måte er på vei inn, og det å se at de deler de samme verdiene som oss, og denne her tanken på å overlate noe til neste generasjon i samme stand og så videre, gjerne kanskje litt bedre enn det du tok over. Det ser ut som du skal leve, bli med oss videre, da. Og det er jeg veldig stolt av, og det er veldig, veldig berikende, som sagt, for oss som eier og driver nå, da.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Tonsenter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.
2: Og jeg er banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå er det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Sommerfesten på Giske.
4: Verdens beste festival.
3: Søndag 28. juni på Giske. I år blir sommerfesten en stor familiedag med utrolig masse kjent, proppfull med musikk og aktiviteter for alle sammen.
4: Noen av aktiviteterne er Gaming Zone med kjente gamere, Silent Disco,
3: konsert med musikkprisvinneren Black Child,
4: show med Beatles for barn,
3: vannsport, gullgraving,
4: ansiktsmaling,
5: studio session i Ocean Sound,
3: Paw Patrol,
4: forskerfabrikken,
5: kakebord,
3: lykkehjul,
4: hesteridning
3: og masse, masse mer.
4: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
6: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Velkommen til TimeOut-festivalen 2026 på Göta gård I Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,

0: Hartfelden, ne? Og så mange flere, så hadde jeg vært der, så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav, og så ses vi på jul. Men når jeg ser billetter får du på tikkio.com.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice- og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tattbakkeprogram med

0: Nyhetsmorgen presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet og litt regn varsler resten av fredagen. Økning til sørøst frisk bris utsatte plasser. I kveld sørvest liten kuling på kysten. I morgen enkelte regnbyger, lokal tåke og kan hende torden. Skiftende bris og temperaturer rundt 12-13 grader. Søndagen, regnbyger, etter hvert meldt mer lettskya og stort sett oppholdsvær, sørvest bris, på kysten stiv kuling, temperaturer opp mot 13-14 grader.

0: Der kom regnet igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte det. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med det. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstia, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møtet ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.
4: Bli med på barnas fotballfest i sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til barnas fotballfest på Kulturarena. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv det som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barn. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklare til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16 til 18 på Kulturarena. Se fullt program på Facebook-siden til Ålesund Sentrumsforening.

Somber heter han og synger Undressed for oss fredags ettermiddag. Det meg, Jonas, som med. Og nå snart skal vi snakke om hva som foregår på kinolerettet I tida fremover. Først Chris Brown, og så en liten nyhetsoppdatering.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. Høyanger setter krisestab etter måling av utrygge nivåer aluminium i drikkevannet. Kommunen ber foreldre ta helsesjekk av barn som har drukket av det. De legger opp til å plassere ut konteinere med drikkevann. Regjeringen går bort fra kravet om tilfluktsrom i nybygg, viser et forslag om ny forskrift. Parkeringskjellere regnes som et godt nok alternativ i mange tilfeller, melder NTB. Vi må tenke nytt om hvordan vi beskytter befolkningen, uttaler justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen. Israel og Hezbollah enige om en ny våpenhvile, det melder en ikke navngitt kilde til Reuters. USA og Qatar har bidratt til å få avtalen i land med hjelp fra Iran. Fysiske bøker må prioriteres foran bruk av skjerm i skolen, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Riksrevisjonen slo tidligere denne uken fast at stadig flere elever sliter med lesing og skriving.
2: Tidligere regjeringer har gitt skjermen og digitale læremidler alt for stor plass i skolen. Jeg tror med den beste hensikt, men vi ser av erfaringer at vi må endre på det. Det har gått ut over elevenes ferdigheter i skriving, lesing og regning.
1: I studio Frode Stien, nyhetene får du alltid på VG.
3: Sunnmøre tingrett har frifunnet MC-føreren som var tiltalt etter en dødsulykke på fylkesvei 60 i Hornindal i fjor. Mannen var tiltalt for brudd på veitrafikkloven. Han frifunnet både for dette forholdet og for kravet om oppreisningserstatning. Dommen enstemmig. Noen skal knuse seg inn i en passasjerbåt som lå til kai på Vigra og stjåle en iPad, melder politiet i ettermiddag. Politiet gjennomførte åstedsundersøkelser, avhør og opprette sak. Møre og Romsdal politidistrikt har altså etterforsket en alvorlig sak der en 14 år gammel gutt skal ha blitt presset til å fremsette en bombetrussel. Da gutten nekta, ble han ifølge etterforskningen trua til å sende en ydmykende video av seg selv. Saken ble henlagt fordi politiet ikke klarte å identifisere gjerningspersonen. Ifølge Kripos kan saken knyttes til det ekstreme nettfenomenet The Com, som kjent for å manipulere og presse sårbare barn og unge til alvorlige handlinger. To utenlandske menn i 20- og 30-årene varetektsfengslet etter at politiet fant rundt 5 kilo hasj i en bil under en kontroll i Kvivstunnelen natt til mandag. Etter pågripelsen gjennomførte politiet ransaking på en adresse i Gjerdsvika, hvor de også avdekket det som beskrives som en innendørs cannabisplantasje. Politiet mener saken kan være knyttet til organisert narkotikakriminalitet og etterforsker nå om flere personer involvert. De to mennene fengslet i inntil 4 uker mens etterforskningen pågår.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Chris Olsen, og det ABBA på vei inn I en ny time.
1: Fredags ettermiddag, og det duka for en ny prat med ho Beate ifra Odeon Kino, som har tatt turen I studio. Velkommen.
2: Takk skal du ha.
1: Ja, sommerfølelsen, kommer den krypende?
2: Ja, nei, det står jo her med en kakao og varme hendene mine, så nei, jeg vet ikke helt.
1: Ingenting som skriker sommer mer enn en kopp kakao. Det Sunnmørse sommeren sin det, men heldigvis da, så spiller det ingen rolle hvordan det ser ut ute når det inne det skjer på kinoen, og... Endelig premiere på Toy Story. Den nye, hvordan ser du frem til den?
2: Jeg synes jo altså, Toy Story jo litt sånn nostalgisk for oss.
1: Ja, det jo... Vi vokste jo på en måte opp... vi var jo begynt å bli noen år når den aller første filmen kom I 1995. Den aller første Disney-Pixar-filmen faktisk. Og så har det bare rullet og gått dette her da. Never change a winning team, sier de, og gjengen forblir den samme. Noen har kommet til, men ingen har falt fra, og det vel også tilfellet også I den nye.
2: Det det, og her har vi jo, nå flytter vi oss inn I 2026, og problemer til leikene blir jo litt deretter. Nå det da teknologien som intern, denne leikeverden. Bonnie får en lillipad, altså en pad som hun kan leike med, og den jo på en måte... til for alt, altså du kan gjøre alt på disse paddene, du kan leke, du kan se TV, du kan ja, og hvordan skal de lekerne klare å hamne opp og konkurrere med en pad?
1: Ja, altså dette der vel altså, de jo flinke I Toy Story på en måte til å ta for seg tematikker knyttet til leke og ikke minst da selvfølgelig barn men sjeldent har de vel truffet spikeren hardere på hodet på et aktuelt tema enn de gjør og det noe nøye planlagt selvfølgelig men for dette jo hvis vi skal ta litt alvor I det da så jo dette en reell utfordring som både voksne og barn står ovenfor I forhold til dette med at det har kommet tjenester for barn som gjør at de glemmer litt av leiken og det vel det som på en måte den alvorlige undertonen I filmen
2: ja, så det her at du kan sitte der med hver sin iPad og ikke snakke sammen og ikke leke sammen men man blir litt sånn distansert fra hverandre
1: Vi må ikke glemme leiken, folkens. Vi må ikke la skjermene ta over sånn som den har gjort og gjør I den nye Toy Story-filmen der vi nok en gang får slå følge med Buzz Lightyear og Woody som sikkert finner en eller annen finurlig løsning på problemet.
2: De gjør jo alltid det.
1: Men kanskje kan vi faktisk ta lærdom av løsninger. Det blir spennende å se. Toy Story 5 har altså kinopremiere I dag på Odeon Kino. En film som jeg tipper kan ses av de fleste.
2: Ja, den har 6 års aldersgrense, så den har noen skumle partier, men du kjenner på en måte ditt barn best.
1: Man kjenner sitt eget barn best, det har du så alldeles rett I, Beate. Og... det jo det liksom det litt sånn stille for stormen nå på kinofronten. Det ikke så mange kinopremiere I dag. Vi skal snakke om en film til, men vi skal også legge et lite løp for sommeren, for det har blitt sluppet litt billetter for storfilmer som kommer I løpet av sommeren. Mer om det etter en aldri så liten pause.

0: Beate ifra Odeon Kino er på plass denne fredags ettermiddagen, og vi har snakket om det som kanskje er fredagens mest etterlengta film. Denne nye Toy Story-filmen har kinopremiere i dag. En film jeg gleder meg mye til. Det har kommet fem filmer siden den første kom i 1995, og nå er altså den nye kino klar. Vi skal alle bevege oss ifra barne- og familiefilm til eventyr og action, Beate, for i dag ser også premiere på The Death of Robin Hood.
1: Det stemmer, det er noe helt annet enn Toy Story. Dette er en eventyr-thriller med selveste Hugh Jackman i hovedrollen.
0: Jeg ser også det at godeste Bill Skarsgård er med i filmen, så der har jo vi to solide kort allerede utdelt. For å ta tak i selve filmen da, jeg må innrømme at jeg kjenner ikke så godt til akkurat denne filmen, men Robin Hood er jo ikke akkurat en ukjent karakter.
1: Nei, han er jo ikke det, og veldig mange av oss har jo hørt historier om Robin Hood utallige ganger.
0: Sherwoodskogen, og ja, det ikke en måte på.
1: Men denne her filmen tar på en måte alt det her, og så kaster det litt ut vinduet, for det er ikke slik Robin Hood egentlig var.
0: Nei, og det nå med fare for å rote meg inn på et spor jeg egentlig ikke helt sikker på, så tror jeg at den er noe myten om Robin Hood, at det var liksom en ekte karakter, men han var kanskje ikke så snill og grei som enkelte historier skal ha det til. Og er det vel kanskje det du sikter til her da, at vi får bli litt kjent med den ekte?
1: Det er det. Her er det jo mer, altså, dine Robin Hood var en voldelig mann som hadde utallig drap bak seg, og var en kjent skikkelse som du ikke ville møte på. Og etter en kamp, så han trodde skulle bli sin siste, så blir han da redda og møter en dame, som føler på en måte han fikk liv i gave igjen, og prøver å havne litt på bedre veier.
0: Ja, det høres jo ut som en litt kul film. Altså, hvis du er glad i litt sånn, det, sånn ridder og sverdkamp og det universet der nå, så tror jeg man får tilfredsstilt sine behov av filmen The Death of Robin Hood, som altså har kinopremiere i dag med selvaste Hugh Jackman i hovedrollen. Det var vel faktisk kinopremierene for i dag, det Beate. Det er Toy Story og The Death of Robin Hood, men det er jo mye å ta tak i allikevel, for kinosommeren den nærmer seg med stormskritt, og kinosommer det betyr storfilmer på løpende bånd, og dere har sluppet billetter til noen av de kommende filmene.
1: Vi har faktisk sluppet til de aller største filmene gjennom hele sommeren. Utenom neste uke så har vi Supergirl, den er ikke så oppe. Men du kan kjøpe noen billetter til den nye Spider-Man-filmen.
0: Brand New Day heter den. Jeg ser den har premier 29. juli. Og så kommer det, du sier jo det at dere har sluppet billetter til de fleste storfilmerne, og da vil jeg tro at blant annet The Odyssey og ikke minst live-action-filmen Vaiana kanskje har fått se noen billetter å sluppe.
1: Det har også vi sluppet billetter til, og det samme har vi til Minions and Monsters. Så her kan du planlegge sommeren din når det ser ut som vi ikke kan planlegge fine været.
0: Nei, når ikke vi rår over været, så rår vi i hvert fall over det vi kan ta for oss på kino, for det kommer masse spennende. Vi har jo nevnt noen allerede, Minions and Monsters, premiere 1. juli. 10. juli er altså Vaiana, 17. juli, The Odyssey, og så 29. juli har vi Spider-Man Brand New Day. Og innimellom der så kommer det også Anna Snodder.
1: Ja, så hvis det ligger på latsiden i sommer, mange kan jo tro at det kanskje det er litt rolig på kino, for det er så fint vær ute, men det er jo ganske mange plasser i verden hvor det er så fint vær at du kanskje trekker inn.
0: Ja, og det er vel kanskje derfor det har blitt som det har blitt, at det er faktisk på sommeren de fleste storfilmerne kommer, eller inn mot jul. Det er liksom de to tidene der det virkelig slippes disse aller, aller største, og det ser jo vi selvfølgelig også på det som venter nå i sommer. Og kanskje er det akkurat du som en eller annen gang i sommer går gratis på Odeon Kino? Hvis du har meldt deg på kinokonkurransen og trekkes som vinner, mer om akkurat det, om få straks.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparebanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult. Vi har sunnet med de guleste konteinerene.
3: Tjengja, tjoanen, den dom, game! Den dom, game!

0: Vi har snakket om dagens kinopremiere inne på Odeon Kino. Vi har også snakket litt om filmene som kommer gjennom sommeren. Men for å ta kinopremierene i dag, så er det altså The Death of Robin Hood som har kinopremiere, sammen med den splitter nye Toy Story-filmen. Gå gjerne inn på odeonkino.no og finn kinoprogrammet for sommeren. For som Beate fortalte oss, så er det lagt ut billetter til de fleste storfilmerne som kommer nå framover, og det er masse spennende å glede seg til. Men som jeg sa før pausa, Beate, noen kan jo være så heldige at de til og med skal få gå gratis på kino i sommer. Da må de vinne kinokonkurransen, og passende nok så stilte vi følgende spørsmål denne uka her nå. Hvilken film i rekka av Toy Story-filmer er det som har kinopremiere i dag?
1: Da er det jo det nummer fem, som vi har sagt.
0: Det er selvfølgelig nummer fem. Har du en favorittfilm av de fire første Toy Story-filmerne?
1: For meg så må det bli nummer en.
0: Ja, det er noe med den aller første Toy Story-filmen som på en måte står seg som en sånn, ja, litt sånn milepel føles det ut som fra barndommen. Da kom liksom den første Disney-Pixar-filmen. Vi fikk animasjon på en helt annen måte, og det var, jeg husker jeg levde meg sånn inn i det, for det var så realistisk. Og det er liksom den følelsen, den har vært med meg hele veien. Mm. Og så har jo det kommet noen nye filmer da, og den siste i rekka har altså kinopremiere i dag. Vi snakket jo litt om den innledningsvis, men vi kan jo gjenta oss selv litt, Beate, for tematikken i den nye filmen er jo høyst relevant, med tanke på at barn i dag har pads fra ulike leverandører som gjør at leken forsvinner, og dette må de prøve å få nøsta opp i Toy Story.
1: Det må de, og så vil man jo selvfølgelig at leken skal vinne, det skal jo være den store helten.
0: Og som oftest, eller som alltid er det vel egentlig riktig å si, så bruker jo disse leikene i Toy Story å gå seirene ut av sine kamper, og kanskje kan man faktisk da gjennom den nye Toy Story-filmen plukke opp et triks eller to for å få ungene vekk ifra disse iPadene. Ikke bare med å ta iPaden, det er jo et effektivt våpen, men med å kanskje få deg til å ville leke fremfor å se på TV og iPad, så tror jeg man er langt kommet. Og jeg vet nå selv, Beate, hjemme med oss, så er det det kan være en kamp, dette der. Står dere litt i samme utfordringen?
1: Nei, vi har jo fortsatt ganske små unger, så vi bruker iPad i bilen når vi kjører langt, ellers så
0: det må være greit.
1: Vet jeg egentlig ikke at det eksisterer.
0: Nei, da har dere gjort mye riktig. Vi prøver å være flinke vi også, vi er litt strengt på det, så vi er vel ikke det verste, men noen tips å hente fra den nye Toy Story-filmen, det tror jeg det så absolutt er. Og med det sagt, så er vi faktisk gjennom dagens kinoprat, og vi tar helg. Og da ønsker vi
1: riktig god helg.
0: Riktig god helg.

utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet og litt regn varsler resten av fredagen. Økning til sørøst frisk bris utsatte plasser. I kveld sørvest liten kuling på kysten. I morgen enkelte regnbyger, lokal tåke og kan hende torden. Skiftende bris og temperaturer rundt 12-13 grader. Søndagen regnbyger, etter hvert meldt mer lettskya og stort sett oppholdsvær. Sørvest bris, på kysten stiv kuling, temperaturer opp mot 13-14 grader.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Er du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.

Vi synger låta si Brother, og med det så vi ved veis ende. Du får nytt helga, og så tar vi opp praten igjen på mandag.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Här är VG-nyheterna. Høyanger setter krisestab etter måling av utrygge nivåer aluminium i drikkevannet. Kommunen ber foreldre ta helsesjekk av barn som har drukket av det. De legger opp til å plassere ut konteinere med drikkevann. Regjeringen går bort fra kravet om tilfluktsrom i nybygg, viser et forslag om ny forskrift. Parkeringskjellere regnes som et godt nok alternativ i mange tilfeller, melder NTB. Vi må tenke nytt om hvordan vi beskytter befolkningen, uttaler justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen. Israel og Hezbollah er enige om en ny våpenhvile, det melder en ikke navngitt kilde til Reuters. USA og Qatar har bidratt til å få avtalen i land med hjelp fra Iran. Fysiske bøker må prioriteres foran bruk av skjerm i skolen, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Riksrevisjonen slo tidligere denne uken fast at stadig flere elever sliter med lesing og skriving.
2: Tidligere regjeringer har gitt skjermen og digitale læremidler alt for stor plass i skolen. Jeg tror med den beste hensikt, men vi ser av erfaringer at vi må endre på det. Det har gått ut over elevenes ferdigheter i skriving, lesing og regning.
1: I studio Frode Stien, nyhetene får du alltid på VG.
3: Sunnmøre tingrett har frifunnet MC-føreren som var tiltalt etter en dødsulykke på fylkesvei 60 i Hornindal i fjor. Mannen var tiltalt for brudd på veitrafikkloven. Han er frifunnet både for det her forholdet og for kravet om oppreisningserstatning. Dommen er enstemmig. Noen skal knuse seg inn i en passasjerbåt som lå til kai på Vigra og stjåle en iPad, melder politiet ettermiddag. Politiet gjennomførte åstedsundersøkelser, avhør og opprette sak. Møre og Romsdal politidistrikt har altså etterforsket en alvorlig sak der en 14 år gammel gutt skal ha blitt presset til å fremsette en bombetrussel. Da gutten nekta, ble han ifølge etterforskningen trua til å sende en ydmykende video av seg selv. Saken ble henlagt fordi politiet ikke klarte å identifisere gjerningspersonen. Ifølge Kripos kan saken knyttes til det ekstreme nettfenomenet The Com, som er kjent for å manipulere og presse sårbare barn og unge til alvorlige handlinger. To utenlandske menn i 20- og 30-årene varetektsfengslet etter at politiet fant rundt 5 kilo hasj i en bil under en kontroll i Kvivstunnelen natt til mandag. Etter pågripelsen gjennomførte politiet ransaking på en adresse i Gjerdsvika, hvor de også avdekket det som beskrives som en innendørs cannabisplantasje. Politiet mener saken kan være knyttet til organisert narkotikakriminalitet og etterforsker nå om flere personer er involvert. De to mennene fengslet i inntil 4 uker mens etterforskningen pågår.
4: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund, leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstrautstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti, som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Ålesund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Nå skal vi fortelle historien om Ellingsøya i serien vår om fiskeriene på Sunnmøre. Alt har en begynnelse, og for klippfisken på Ellingsøya så begynte det med at fisk ble tørket i fjæresteinene og eksportert til flere og flere land. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne. Nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund, og på lørdag og søndag fra klokka ett. Blir du med?
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Stort sett skya og litt regn er varslet resten av fredagen. Økning til sørøst frisk bris utsatte plasser. I kveld sørvest liten kuling på kysten. I morgen enkelte regnbyger, lokal tåke og kan hende torden, skiftende bris og temperaturer rundt 12-13 grader. Søndagen regnbyger, etter hvert meldt mer lettskya og stort sett oppholdsvær, sørvest bris, på kysten stiv kuling, temperaturer opp mot 13-14 grader.

Ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Stort sett skyet og litt regn varslet resten av fredagen. Økning til sørøst frisk bris utsatte plasser. I kveld sørvest liten kuling på kysten. I morgen enkelte regnbyger, lokal tåke og kan hende torden. Skiftende bris og temperaturer rundt 12-13 grader. Søndagen, regnbyger, etter hvert meldt mer lettskya og stort sett oppholdsvær, sørvest bris, på kysten stiv kuling, temperaturer opp mot 13-14 grader.

0: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 18.
1: Her VG-nyhetene. Høyanger kommune setter krisestab etter måling av utrygge nivåer aluminium i drikkevannet. Kommunen ber foreldre ta helsesjekk av barn som har drukket av det. De legger opp til å plassere ut konteinere med drikkevann. Politiet og hovedredningssentralen skal evaluere sin egen håndtering etter at en kvinne ble funnet død og en femåring hardt skadd.
2: De to ble funnet i terrenget i Porsgrunn tirsdag morgen og skal ha falt fra stor høyde. Politiet mener hendelsen trolig skjedde mandag kveld og at femåringen lå ute hele natta. Kvinnen og gutten hadde vært savnet fra dagen før etter en brann i kvinnens leilighet. Politiet vurderte savnetmeldingen som lav risiko og søkte ikke aktivt etter dem.
1: Rapport var Ellen Fredriksen. Regjeringen går bort fra krav om tilfluktsrom i nybygg, viser et forslag om ny forskrift. Parkeringskjellere regnes som et godt nok alternativ i mange tilfeller. Vi må tenke nytt om hvordan vi beskytter befolkningen, uttaler justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen. Brasilianeren Wilton Sampaio blir hoveddommer når Norge møter Senegal i fotball-VM på mandag, opplyser FIFA. 44-åringen delte ut 3 røde kort i Meksikos åpningskamp mot Sør-Afrika for en uke siden. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån er enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

Studio Hellat har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.

0: Opplev nye IM6 hos Åland Bil. En høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firehjulstrekk og avansert firehjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå i toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 i ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
1: Dørene er åpne hos Sparebank 1 Assemann i Ålesund, og vi vil møte deg. Stikk innom i dag, eller bok et møte med rådgiver som faktisk tar seg tid. Det handler ikke bare om tall. Det handler om det og det du vil få til. Har du en drøm du ikke har sagt høyt enda? Drømmebilen, en sekundærbolig, hjelpe barna inn på boligmarkedet, eller bare en tryggere økonomisk hverdag? Ikke vent. Jo tidligere du starter, jo flere muligheter får du. Hos oss i Sparebank 1 SMN lager vi en konkret plan sammen med deg. Med tydelige steg, gode råd og løsninger som faktisk fungerer i hverdagen din.
2: Og det stopper ikke der. Når du velger oss, investerer du også i lokalsamfunnet ditt. I turstier, gapahuka, idrettslag. Vi bygger Ålesund sammen. Så, hva venter du på? Stikk innom Sparebank 1 SMN i Ålesund i dag. Ring våre dyktige rådgivere eller bok møte ditt nå.
3: Sparebank 1 SMN, midt i Ålesund. Klar når du er.

Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefon

0: Du velger selv hvor masse du har lyst å gi i bidrag. Du kan bake en kake, eller spleise med plastikk fra fjøra. Oss setter til og med opp gratis busser til og fra Ålesund sentrum.
1: Ta turen til sommerfesten på Giske søndag 28. juni for tidenes familiedag og spleisefest.

trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

Kafaldan mı? Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på juli.

0: Gul container!
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privater. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax, maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.

Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hel eller deltid, da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Velkommen til Time-Out-festivalen 2026 på Gjøta gård I Spjelkavik. Helga 20. og 21. juni fylles området med ekte thailandsk mat, kultur og opplevelser for hele familien. Opplev thailandske munker, tradisjonell dans, konkurranser, aktiviteter og masse god mat fra Thailand. Barna kan glede seg til hoppeslott,

Åland Bil kjører nå 0% kampanjerente på bestsellere fra MG. Alt fra svært prisgunstige MG4 Luxury, MG S5 Long Range og familiesuven MG S6, rekkeviddetestvinneren i NAFs store vintertest. Du får lang rekkevidde, svært konkurransedyktige priser, mye utstyr som standard og hele 7 års nybilgaranti inkludert. Vi har leveringsklare biler på lager, så ta turen innom Åland Bil og sikre deg ny MG med 0% kampanjerente i dag.

0: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tatt bakkeprogram med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste i over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå er vi også lokalt til stede i Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.

Bli med på barnas fotballfest i sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til barnas fotballfest på Kulturhavna. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv det som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barna. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklart til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16 til 18 på Kulturhavna. Se fullt program på Facebook-siden til Ålesund sentrum.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.

fornøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund autorisert Sonax-senter gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.

er Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
3: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Flytting kan være slitsomt, men boliglån enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
5: Trenger du en pålitelig entreprenør for ditt byggeprosjekt? Velg VG Bygg Ålesund, ekspertene som bygger drømmer. Vi kombinerer erfaring med dedikasjon for å levere resultat av høy kvalitet. VG Bygg Ålesund, din vei til vellykket resultat. Nå byggmann forhandler.
6: Nå skal vi fortelle historien om Ellingsøya i serien vår om fiskeriene på Sunnmøre. Alt har en begynnelse, og for klippfisken på Ellingsøya så begynte det med at fisk ble tørket i fjæresteinene og eksportert til flere og flere land. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne. Nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund, og på lørdag og søndag fra klokka ett. Blir du med?

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kommer der maskiner de står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: I over 35 år har Medco levert fleksible bedriftshelsetjenester til norsk læringsliv. Nå bringer vi erfaringen vår enda nærmere deg i Ålesund. Enten du leder en liten familiebedrift eller et stort konsern, sørger vi for at de ansatte i trygge hender. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
3: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult. Vi har sunnet med de guleste konteinerene.
4: Ålesund Go-Kart Utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrikningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
5: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5 og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Anlägger du service på anlägg eller lantbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjälper dig där du är. Vi rycker ut där du står och reparerar på stället. Hauge Maskinservice, vi håller maskinen i gång. Check oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på ett sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Gjør et ekstra godt bilkjøp hos Åland Bil i dag. Vi tilbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i ekstra utstyr på våre mest populære modeller som MG4, MGS5 og rekkeviddetestvinneren MGS6. Her får du moderne elbiler med lang rekkevidde, høy komfort, mye utstyr til svært konkurransedyktige priser. I tillegg har MG 7 års nybilgaranti som gir deg trygghet hele veien. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen innom Åland Bil.
3: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront. Tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thorn Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
4: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Bli med på barnas fotballfest i sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til barnas fotballfest på kulturarmen. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med OFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv deg som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barna. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklart til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16 til 18 på Kulturarena. Se fullt program på Facebook-siden til Ålesund Sentrums.

0: Studio Hellat har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Når prosjektet skal i gang, stort eller lite, står Tormax i Olsund klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjerder og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsund Auto Breivika og i Olsund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Hvorfor nøye seg med vanlig bilvask? JP Bilpleie Ålesund, autorisert Sonax-senter, gjør bilen din skinnende ren og beskytter lakken med keramisk beskyttelse. Vi tar også dekkene dine, montering og dekkhotell til en rimelig pris. Enkelt og trygt. JP Bilpleie Ålesund, fordi bilen din fortjener det beste.
5: Hos XL Bygg Roald på Vigra finner du et bredt utvalg av Husqvarnas verdensledende robotklippere som sikrer deg en perfekt plen uten at du trenger å løfte en finger og uten at du forstyrrer naboen. Så er du på jakt etter en robotklipper? Ta turen innom XL Bygg Roald på Vigra.
6: Nå skal vi fortelle historien om Ellingsøya i serien vår om fiskeriene på Sunnmøre. Alt har en begynnelse, og for klippfisken på Ellingsøya så begynte det med at fisk ble tørket i fjæresteinene og eksportert til flere og flere land. Vi skal til Brødrene Sperre, der vi blir tatt imot av administrerende direktør Inger Marie Sperre. I dag leder hun milliardbedriften sammen med sine to brødre, Kjetil og Arne. Nå på fredag, gjennom dagen på Radio Ålesund, og på lørdag og søndag fra klokka ett. Blir du med?

0: Grunnet økt kundemasse søker Studio Hellat frisører og lærlinger. Vi søker dyktige frisører som lidenskapelig opptatt av faget. Vi tilbyr konkurransedyktig lønn og gunstig arbeidstid. Ønsker du å leie en stol, jobbe hele eller deltid? Da dette muligheten for det. Ring Hellat på telefon 70 100 100 eller se vår Facebook-side for mer informasjon.
1: Projektet skal I gang, stort eller lite, står Tormax I Olsund, klar med maskiner og utstyr for både bedrifter og privatpersoner. Hos Tormax finner du alt fra minigravere, minidumpere, vibroplatere til høytrykksspillere, gjærer og betongutstyr. Moderne, vedlikeholdt og klart til bruk. Som lokal aktør leverer Tormax både kunnskap, kvalitet og god service rett her på Sunnmøre. Tormax maskiner og utstyr for både bedrift og privat. Besøk tormax.no.
2: Opplev nye IM6 hos Åland Bil, en høyteknologisk premium-SUV med lang rekkevidde, firhjulstrekk og avansert firhjulsstyring for maksimal kontroll og komfort. Med hele 751 hestekrefter, 665 liter bagasjeromsvolum og utstyrsnivå I toppklasse, så får du en bil som virkelig skiller seg ut. Nå får du IM6 fra kun 534.700 og kampanjerente på 0,99% eller 30.000 I ekstrautstyr. Vi har leveringsklare biler på lager. Velkommen til prøvekjøring hos Åland Bil.
3: Driver du en liten eller stor virksomhet? Medco har levert bedriftshelsetjeneste I over 35 år, tilpasset din bedrift og dine ansatte. Nå vi også lokalt til stede I Ålesund for å hjelpe deg med et sunt og trygt arbeidsmiljø. Medco. Sammen skaper vi arbeidsglede.
4: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du altså muligheten til å høre bangers som det her.

0: hvert fall denne.
1: Det hva jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.
1: Men nå
0: billetter får du på tikkio.com.

0: Har du trøkklift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kjøm der maskiner står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparbank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
3: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje

0: gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Bli med på barnas fotballfest i sentrum. I forkant av Norges VM-kamper inviterer vi barn og familier til barnas fotballfest på Kulturarena. Her blir det fotballglede, aktivitet og ekte VM-sending med AFK-spillere, tango og tare og morsomme opplevelser for hele familien. Prøv det som kommentator sammen med Sunnmørsposten og bli med på konkurranser med flotte premier. Det blir også gratis pølse til alle barn. Ta på deg fotballdrakta og bli med når vi gjør oss kampklare til VM. 16. 22. og 26. juni klokka 16 til 18 på Kulturarena. Se fullt program på Facebook-siden til Ålesund Sentrums.